0: Homme muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu kohati intensiivne ja on näikest. Puhub loode tuul 5-11 puhanguti 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur homme on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: The world is ours. Our.

0: Keesi .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . Hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . Hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis . hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . Hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
2: Ring FM .

0: iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest . Puhub lääne- ja loodetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Õhutemperatuur on 5-11 kraadi . Homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , mandril on sadu , kohati intensiivne ja on äikest . Puhub loodetuul 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis , saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis . äikese ajal on tugevaid puhanguid , õhtul tuul nõrgeneb veidi . õhutemperatuur homme on 9-15 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele , kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee . Ring FM.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: isegi tea.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Hommikul muutub sadu laialdasemaks ja võib olla äikest . Puhub lääne- ja loodetuul 4-11 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul loodetuul 7-13 , puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 5-11 kraadi . homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , mandril on sadu , kohati intensiivne ja on äikest . Puhub loodetuul 5-11 , puhanguti 16 meetrit sekundis , saartel ja läänerannikul 10-15 , puhanguti kuni 21 meetrit sekundis . äikese ajal on tugevaid puhanguid , õhtul tuul nõrgeneb veidi . õhutemperatuur homme on 9-15 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele . kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Kolleegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade džässhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven . piletid piletikeskusest . lisainfo ooper.torva.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikesepilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Clubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest baarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Mul on külm!
7: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Heliapuidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, äikesepilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 7:02 on nüüd kell. Tere hommikust teile, kes te olete ärkamas ja täna on meil kolmapäev, 27. mai kätte jõudnud. Päike paistab. Eile on siin midagi mingit vihmapoisse sadamad just natukene, aga sellest ei ole midagi. Täna on ilus.
1: Rõõmsat hommikud kõikidele kuulajatele, kõikidele ärkajatele. Tere, tere Kristjan ja tõesti, tere hommikus kõik kuulajad.
0: Nädal on nüüd mööda saanud jälle.
1: Jubeda kiirusega. Ma ei tahaks olla nagu vana inimene räägib, oi kui see aeg läheb kiiresti, aga päriselt ka. Mis asja, meil on mai lõpp käes kohe. Tormab. Väga kiiresti läheb.
0: Kuidas see põllumajandus läheb?
1: Ära küsi selle kohta. Selles mõttes
0: nüüd
1: läheb.
0: Nüüd sa ei taha enam rääkida, sa ka õhinaga rääkisid siin mõni aeg tagasi.
1: No mulle tundubki, et ma muud ei räägi kui sama sellest poti põllumajandusest, et kui remont on nagu enam vähem valmis saamas, sellest ei rääki, siis nüüd hakkan rääkima sellest, kuidas näppud on mulles. Ütlen nii palju ära, midagi veel vussi ei ole läinud. Ükski taim pole veel otseselt ära surnud. Karad on ka
0: elus. Veel ei kanna mingi asi.
1: No need maasikataimed, mida ma istutasin, ikkagi ma näen, et lehti tuleb ja vaatame, kas õied ka külge tulevad.
0: Ja saalt edasi siis marjad ka äkki.
1: No loodetavasti. Ühesõnaga tegelikult selle koha pealt on kõik väga toredasti, üldse on kõik väga toredasti, lihtsalt tempo on meeletusest, et huvikoolides ja koolides üldse on ju lõpetamiste aeg, see tähendab ainult kontserdi otsa, proovi otsa. Et on väga töine aeg, aga
0: see saab ju läbi kohe.
1: See saab kohe läbi, nii ma teengi seda kõike selle nimel, et no kohe saan varbad visata siis merevette ja nautida.
0: No vägev. Vaatame, kuidas me tänast hommikut siin naudime selle pärast.
1: Naudime küll selle pärast, et tänane hommik on väga tihe meil. Ja. Just, ja taaskord me ikkagi jagame infot inimestele, kus mida põnevat toimub, kuhu minna saaks. Oleme ikkagi kolmapäeval kultuurilainel.
0: Ja täna ongi tõepoolest meil ainult sündmused siin vist rõjas kõik.
1: Nii ongi, just.
0: Nii et kuulake meid ja võibolla tekib ideid.
1: Väikse vihje ka, millest me siis täna rääkida saame. Kella 8 paiku teeme juttu CFMoto päevast. Nemad juba täitsa mitu aastat seda korraldanud on, aga sel aastal on väikesed muudatused. Millised muudatused siis seda saame aimu kella 8 ajal? Visit South Estonia rubriik on meil täna hommikul ka ja side ja laptopi muuseumist räägime. Kusjuures, no ma võisin ju aimata, et selline asi on olemas.
0: Keegi ikka on kogunud mingid just vanad krakad kokku pannud riiuli peale.
1: Ma võiks siia ka vist muuseumi teha. Mul on ka ikka neid päris
0: hulga. Äkki täna saad küsida, saad oma asjad.
1: Mul ei ole. Mul on üks, see kõige noorem laps on selline, kes ta ei luba mitte ühtegi asja ära visata, veel hullem ära anda. Need ilmselt ma ei saa.
0: Kultuuriteated muidugi. Siis
1: heidan pilgu peale. Räägime ühest näitusest, mis õige pea avab oma uksed Elvas. Rohkem ei ütle.
0: Praegu ei ütle. Kabu vidistlased 10, Treski Künis, sõikene üritus on tulemas.
1: Näed, me ei valetanud. Hommik on üritusi täis.
0: On küll, nii et kuulake meid, nautige muidugi siia. Me jõuame selles tunnis rääkida ka ajalosündmused ja ka mängust ning horoskoop tuleb, nii et muid teemasid on ka. Tere järkama.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: 7:12, see on nüüd õige kellaaeg ja ajaloosündmused ja sünnipäevalapsed tänasest päevast. 27. on kalendris, maikuu päev, tõepoolest sulle õigus, et hakkab läbi saama see maikuu ka praegu avastasid. Aga aastal 1842 tänasel päeval Tartu kaupmees nimega Wegener tegi oma Auru laevaga esimese reisi Tartust Pihkvasse ja reis kestis siis 12-14 tundi. No ikka kestis, ütleme niimoodi. Ja see VT siis tänu sellele avati ka. Aastal 1922 tänasel päeval Tallinnas avati esimene autobussiliin marsruudil Vene Turg ja Tartu maante. Siis aastal 1930 Kaitseliidu noorteorganisatsioon Noored Kotkat sai alguse. Noored Kotkad tegutsevad ju tegelikult siia praegugi ja väga eduka ja vahva organisatsiooniga tegemist. 1930 USA leiutaja Richard True sai patendi teibile. Mis me teeksime praegu ilma selleta?
1: Jah, igasugust
0: asja. Kui palju kõik asjad oleks remontimata, kõik
1: just,
0: logiseks.
1: Ma just tahtsin öelda, et kaks asja, mis ma ei kujutaks ette, et on ju teipi ei ole. Ja teine asi, veel olulisem, et see kahepoolne teip, sellega naised saavad kõik asjad panna seina peale.
0: See töötab nii hästi. See on mõned need kahepoolsed teibid, need on nii tugevad ka, et need tulevad koos värvi ja kipsiga seina pealt maha.
1: Ja.
0: Pärast kui on vaja ära võtta. Aasta 1937 tänasel päeval jalakäijatele avati ka San Francisco kuldvärava sild, et see on ju tegelikult, noh, see sild on nagu linna siluett või nagu sa ütleme merelt tuled ja Tallinnas näed neid torne ja asju, see võtta see kilukarbi pilt, et see on San Francisco pilt on siis see kuldvärava sild. Aasta 1946 tänasel päeval Tallinnas asutati ka Eduard Vilde maja muuseum ja aasta 1996 sadakond relvastatud Tartu kaitseliitlast võttis oma voliliselt enda valdusesse Eesti põllumajandusülikooli peahoone Tartus Riiamäel ja malevlased takistasid siis jõuga õppejõudude ja üliõpilaste sissepääsu hoonesse, nii et ei tule midagi siin meie maja. Aasta 1922 tänasel päeval on sündinud aga inglise filminäitleja Christopher Lee. Henry Kissinger on täna sündinud USA diplomaat ja poliitik ja Nobeli rahuauhinna laureaat 1927, siis tema sündinud Riho Aljand, Eesti ujumistreener 1960, Eesti kirjanik Kaur Kender 1971 ja Meelis Kanep, Eesti maadleja 1983 on tema sündinud.
1: Ma leidsin kaks sünnipäevalast teel. Inglise telekokk ja kokaraamatute autor Jamie Oliver aastal 1975 on tema sündinud. Ja
0: meie... Jamie Oliver austraallane ei ole.
1: Ai, nüüd sa paned mingi küll pahasse olukorda. Ma ei tea, kas Inglismaama... Ühesõnaga, eks ma googeldan ja pärast parandan, kui ma ütlesin valesti. Ja Eesti laulja ja näitleja Mari Jürjens.
0: Okei. Siis on vist päris toredaid inimesi.
1: Palju õnne kõigile tänastele sünnipäevalastele.
0: Vaatame kohe, kas me saame... kellel nüüd õigus Jamie Oliveri osas oli? Sul oli üks.
1: Oh, õnneks. Ma mõtlesin, et jagasin vale informatsiooni.
0: Aga miks mul oligi kindel teadmine, et on austraallane?
1: Võtta ei oska öelda, kus sulle see mulje on jäänud.
0: Ei tea. No võt siis, aga palju õnne siis veel kord kõigile. Jaa.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
8: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: ka mäng, mis meil sellel nädalal käimas on. Suvepeo.ee paneb selle nädala auhinna paketi välja. Reedeses saates läheb loosi siis peopakett, mis sisaldab 4 vabapääset vabalt valitud suvepeole. Ja need variandid on siis Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või siis Hauka Laata avapidu ja sinna juurde veel lisaks nendele piletitele 50 eurot paari krediiti ka.
1: Küll on väga vauhind. 4 sõbraga, 3 sõbraga plus siis sina ise. Üritusele minna. Aga vaata, praegu ürituse piletid on ju päris hinnalised. Kuigi, ja kui te lähete nüüd piletid ostma, siis mai lõpuni on soodus hinnaga piletid, tasub kiirustada.
0: Nii on. Ja esinejatest ka, kui rääkida, siis näiteks 25. juulil, kui toimub Põlva Intsikurmus, siis Põlva suve pidu, siis seal on peaesinejaks näiteks Accent. Mr. Happyman Hunt, Slam, No Track on seal koha peal. Viljandi Lossimägedes, Tanel Padar, Hunt, Sünne Valtri ja Laura ja siis Antsla laululaval. Legendaarne Hauka Laada avapidu, siis seal on Terminaator, Anne Veski, Kurjad plaanid ja Sam, nii et on tippartistid, on kelle vahel valida.
1: Sõnumid on oodatud numbrile 1616, märksõnaks lisage suvepeod.ee, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht ja jääge ootele. Äkki loosin naeratab täna just teile.
2: Jalas retukad ja tennis, mainus meesin rühmad rinni.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 7:47 on kell, tere hommikust, tänane horoskoop on ka nüüd vaja meil mõnusalt ette kanda, millest siis täna kirjutab 12 tähemärki, hakkame pihta ikka ju jäärast. Ja jäärakohta öeldakse, et kolmapäev toob sulle tugeva vajaduse midagi lõpuli viia. Nädala keskpaik paneb tempo proovile, kuid just täna suudad keerulistes olukordades kiiresti reageerida. Väldi liigset impulsiivsust ja suhtluses just nimelt. Kõiki liigu sinu kiirusega õhtul aitab aktiivne tegevus mõtted selgeks saada.
1: Sõnn, täna tahad rohkem kindlustunnet ja rahulikku töökeskkonda. Võimalik, et pead tegelema kellegi tujukuse või ootamatu muudatusega, kuid sinu kannatikus aitab olukorda tasakaalus hoida. Õhtul tunned vajadust mugavuse, hea söögi ja vaikse olemise järele.
0: Kaksikud. Päev tuleb kiire ja suhtlus rohke, sa võid saada mitu uudist või pakkumist korraga ning oluline on valida, millele tegelikult energiat kulutad. Nädala keskpaik annab sulle hea võimaluse uusi kontakte luua või üks vana idee uuesti käima tõmmata.
1: Vähk! Kolmapäev paneb sind rohkem mõtlema töö ja isikliku elu tasakaalule. Võid tunda, et teised ootavad sinult liiga palju, kuid ära unustaga enda vajadusi. Õhtu sobib hästi rahulikuks hetkeks siis lähedastega või lihtsalt oma ette olemine on ka hea.
0: Lõvi, täna tahad olla nähtav ja oma ideed kuuldavaks teha. Inimesed reageerivad sinu energiale hästi, eriti kui jääd loomulikuks ega suru midagi peale. Päeva teine pool võib tuua ootamatu võimaluse või huvitava kohtumise.
1: Neitsi, nädala keskpaik soosib korrastamist ja praktilisi lahendusi. Sul on hea päev pooleli olevate teemade lõpetamiseks või millegi organiseerimiseks. Samas tasub vältida liigset detailidesse kinni jäämist. Kõik ei vaja täiuslikkust.
0: Kaalud. Täna mängivad suhted ja koostöö suuremat rolli kui tavaliselt. Võimalik, et keegi vajab sinu nõu või diplomaatilist lähenemist. Õhtul tahad eemalduda pingetest ning nautida meeldivat õhkkonda ja head seltskonda.
1: Skorpionitele võib päev tuua ühe olulise taipamise või arusaama. Sa märkad täna hästi varjatud detaile ja inimeste tegelike kavatsusi. Tööasjades aitab sind keskendumine, kuid õhtul vajad rohkem vaikust ja taastumist.
0: Hambur. Täna muutub rutiin eriti tüütuks ning vajad rohkem liikumist või vaheldust. Üks ootamatu vestlus või idee võib anda sulle täiesti uue motivatsiooni. Õhtul tõmbab sind inimeste ja spontaanse tegevuse poole.
1: Kaljukits, nädala keskpaik nõuab sinult dissipliini, kuid see tuleb sulle loomulikult. Võid teha täna olulise edusammu töö või rahaga seotud teemades. Samas tasub õhtul teadlikult aeg maha võtta, et mitte end üle koormata.
0: Veevalaja. Täna võivad sind inspireerida inimesed, kelle mõttemaailm erineb sinu omast. Päev soosib uusi ideid, loomingulisi lahendusi ja kiiret kohanemist muutustega. Õhtul tahad rohkem vabadust ja vähem tavapärast rutiini.
1: Ja kalad! Kolmapäev muudab sind intuitiivseks ja tähelepanelikuks pisiasjade suhtes. Võid tajuda hästi teiste meeleolusid, kuid ära lase neil enda energiat liigselt mõjutada. Õhtul mõjub hästi rahulik keskkond, muusika või loominguline tegevus.
0: Nii siis, selline ta oli tänane horoskoop. Muide, horoskoop on praeguseks hetkeks juba üleval ka meie Facebookis. Võite sealt üle lugeda ja siis juba uues tunnis kohtume, kui hakkame võõrustama meie nii paljusid külalisi, kes meile täna küll kõik tahavad tulla ja nii põnevad jutud ka loomulikult. Nii et kohtume uues tunnis loomulikult.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis annab võimaluse kasutada relvajõude välisriikides Venemaa kodanike kaitsmise ettekäändel. Seaduse kitsid varem heaks nii riigi tuuma kui ka Föderatsiooni nõukogu. Dokumendi järgi võib president otsustada välisoperatsioonide üle juhul, kui Venemaa hinnangul peetakse tema kodanike välismaal kinni või viiakse nende suhtes läbi õiguslikke toiminguid, mida Moskva ei tunnusta. Kriitikute hinnangul võib seadus laiendada Venemaa võimalusi sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Seadus jõustub 10 päeva pärast. Kliimaministeerium kulutas kliimakindla majanduse seaduse ettevalmistamisele ligi 375 000 eurot, selgub ministeeriumi ülevaatest. Kõige rohkem raha läks kliimamõjude ja sotsiaalmajanduslike analüüside tegemisele. Lisaks korraldati uuringuid seminare ja töörühmade kohtumisi. Kliimaosakonna juhataja Laura Remmelkase sõnul oli eesmärk hinnata enne seaduse riigikokku jõudmist võimalike mõjusid majandusele ja ühiskonnale. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel kasutas Ukraina õhuvägi okupeeritud Luganski oblastis Vene sõjalise taristu vastu Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette. Ukraina väitel tabati juhtimis- ja sidepunkti okupeeritud alal. Tegemist on kaugmaa relvaga, mida kasutatakse strateegiliste sihtmärkide vastu. Venema pole rünnakut sõltumatult kinnitanud. Sellised löögid näitavad jätkuvat survet Vene tagalataristule okupeeritud aladel. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump esitles plaani laiendada nii nimetatud Abrahami leppeid uutele Lähis-Ida riikidele. Trumpi sõnul võiksid võimaliku kokkuleppega liituda näiteks Saudi Araabia, Katar, Türgi ja Pakistan, et normaliseerida suhteid Iisraeliga. 2020. aastal sõlmitud Abrahami lepped on olnud piirkonnas vastuolulised, eriti Iisraeli ja Palestiina konflikti tõttu. Analüütikute hinnangul muudavad piirkondlikud pinged uute kokkulepete saavutamise keeruliseks. Eesti U17 jalgpallikoondis kaotas Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri avamängus Hispaaniale 1-4. Ale Kokk Areenal toimunud kohtumist jälgis ligi 5000 pealtvaatajat. Eesti ainsa värava lõi Ron Neltsas. Hispaania poolel mängis ka Enzo Alves, kelle isa on endine tippjalgpallur Marcelo. Järgmises mängus kohtub Eesti Horvaatiaga.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Klubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:08 ja nagu me siin juba varahommikul rääkisime, siis meil on täna hästi palju külalisi ja hästi palju üritusi, millest me täna rääkida saame ja ühest nüüd juhtu tulebki.
2: CF Moto päevast hakkame rääkima, mis juba sellel laupäeval toimub ja CF Moto maaletooja Marek Kärner on meil külas. Tere hommikust sulle!
3: Tere hommikust!
2: Kolmanda korda üritus toimub, teame eelmisel aastal olid teda kuskil Pepsi kandis. Aga nüüd oled sa ürituse toonud hoopis siia Lõuna-Eestisse?
3: Jah, me oleme 2 aastat korraldanud seda üritust Peipsiääre vallas ja Kadrina külas, mis jääb Tartust siis 55 kilomeetrit sinna Viruma poole, aga seekord siis otsustasime teha seda Lõuna-Eestis, Lõuna-Eestlastele lähemale.
2: Aga hakkame tegelikult otsas pihta. Enne kui me ütleme veel, kus täpselt, siis räägime üldse, mis asi see CF Moto on ja mis päevaga tegemist on?
3: CF Moto on mootorrataste ja ATV-de tootja ja meie oleme siis motoobina selle esindajad Eestis juba 19 aastat. Ja CF Moto on siukene tore ettevõtmine, mis mitte ainult ei müü sõidukeid, vaid ka loob kogukonda ja seda sõpruskondi ja selle nagu kokkuvõtteks siis kutsu või korraldame ka selliseid CF Moto päevasid ja seda ei korraldata mitte ainult Eestis, vaid seda korraldatakse üle maailma. Igal aastal näiteks see aasta oleme käinud juba Hiinas CF Moto päeval ise, oleme käinud Prantsusmaal. Tulemas on siis nüüd Eesti CF Moto päev, siis on Rumeenia, siis on Leedu ja nii edasi, et aga kui me räägime nüüd kohalikust, siis jah, Eestis CF Moto päev 30. mai ja seekord siis Varbusel, ehk siis Eesti maante muuseumis.
1: Nüüd me saame siis küsida, et mis sellel päeval tehakse, et kui on ATV-d ja mootorratad, siis kui ma tulen sellisele päevale, siis ma tahaks nagu päev läbi mootorratast ja ATV-dega ringi paarutada. Kas seda saab?
3: Ja seda saab.
1: Lahe.
3: Seda saab, jah. Mis seal päeval teha saab või kuidas see päev välja näeb? Et kõigepealt oleme me teinud lihtsalt siukse toreda perepäeva, kus saab mõnusasti aega veeta ja saab aega veeta siuksest pärastlõunast kuni täitsa keskõhtuni välja, kui nii öelda. Ehks meil on seal 2 kontsertit, kõigepealt kell 2 tuleb lavale palavalt armastatud Hunt ja siis õhtu lõpetuseks tuleb lavale Terminaator täis koosseisus. Kontsertid ja kogu see üritus on tasuta, aga selle aja vahepeal saab sõita siis erinevate CF Moto mootorratastega. Need on seal demo alas välja pandud. Kõik, kellel on mootorrataste juhtimisõigus ja soov neid mootorrattaid proovida, siis seda saab teha terve päeva vältel. Oleme pannud välja ka sinna demo alale ATV-d. ATV-dega nüüd päris lõbusõitu minna tegema ei saa, et mul laps ei ole kunagi ATV-ga sõitnud. Aga küll, kui kellelgi on siuke tõsisem soetus või ostuhuvi, siis saab ka ATV-ga minna legaalselt maanteele proovi sõitu tegema.
1: See võiks ka kuidagi niimoodi olla, et kui ikkagi armastus seal on CF Moto Motika või siis ATV vastu ikkagi väga suureks läinud, et siis võib koha pealt ühe ära ka nagu ostav ja viia.
3: Põhimõtteliselt on see täna päeval võimalik, et täna saab ju telefoniga maksta piiks ja
1: kotiga raha seljas ei pea olema.
3: Ei, kotiga ei pea olema. Ja ega CF Moto ostes ei peagi kotiga raha seljas olema. Et nad on täitsa mõistuspära sinnaga. Aga mis veel või kuidas see päev üldse välja näeb, et tegelikult algab päev juba kell 11:30. 11:30 on kõigepealt siis mootorrataste paraadi kogunemine, see on Saverna tanklas. Sinna on hetkel enam vähem oodatud või tead olevalt kuskil 120-130 mootorratast, mis sõidavad siis ringiga või marsruudiga Saverna läbi Kanepi, Kanepist Põlvasse. Muidu Põlvas on vist Põlvapäevad, parasjagu ja Põlva laat. Sõidame sealt täpselt keskpäeval sellest laadamöllust läbi. Põlvast sõidame edasi Karilatsi, Karilatsist suundume Ihamaru. Ihamarus tuleb meile juurde siis kõik ATV-d, UTV-d, pagid, kes soovivad sellest paraadsõidust osa võtta ja siis kõik selle ühise grupiga suundume Varbusele ehk Maante muuseumisse.
2: See kõlab küll päris vägevalt.
3: See tuleb siukene suuremat sorti paraad ja kõik, kes sellest soovivad osa võtta, olete lahkelt oodatud. Kogunemine siis veel kord kell 11:30 koguneme seal Saverna tanklas ja kella 9 peab olema valmis ATV ja UTV peavad olema siis Ihamarus. Seal on üks ränduri kuju ja ränduri kuju juures siis noh, ilmselt seal on sagimist juba väga palju ja lihtsalt võtate sinna rivi ja kuulate kohalike instruktaaže ja nii see läheb. Siis läheb see paraad, jõuab ilusti sinna Varbusele ehk Maante muuseumisse, pargime ilusti ära, mootorattad ja kõik need sõidukid, mis on siis paraad sõidus osalenud, nendel on eraldi parkla, pargime nendega ära. Avame ametlikult CF Moto päeva. Raiko Ausmees on meil päevajuht. Siis algab kontsert ja kontsertiga paraleelselt saab juba hakata tegema siis demosõite või proovisõite. Mootorataste huvilistele oleme teinud veel eraldi ühe siukse väikse võistluse aeglustussõidus. Me oleme maha märkinud ühe raja, sa saad siis meie poolt mootoratta kiivri, kui sul endal kaasas ei ole, sul peab küll olema mootoratta juhtimisõigus ja siis sa saad proovida seda rada sõita aegluse peale, et kes kõige aeglasemini selle lõigu suudab läbi sõita. Ja esimesele kolmele on siis ka auhinnad. Kella 3 aeg hakkab ATV osavusvõistlus ja sinna on juba registreerimine alanud ja ilmselt ma kardan väga palju vabu kohti seal enam ei ole, sest me ootame sinna kuni 25 võistlejat ja täna hommikuse seisuga vist 23 oli kirjas. Et paar vaba kohta veel seal on, aga see saab olema ka täiesti teistsugune, et kui me varasematel aastatel oleme valmistunud raja ette siukese porisesse ja veekeskkonda, kus siis seekord oleme teinud siukese takistusraja, kus sa pead üle auto sõitma. Seal on küll tehtud natukene turvalisemaks seda asja ja natukene siukeste kaldteedega asja silutud, aga jah, seal on palgiületused, seal pead tasakaalu kaalu peale endal tasakaalu saavutama, seal on kiiged, hüpped, nii et see on siukse sileda maa peale tehtud päris atraktiivne ja väga hästi jälgitav siuke võistlus.
2: Just, et see pakub põnevust nii sõitjale kui ka pealtvaatele.
3: Oi, kindlasti. Et tegelikult see CF Moto päeva raames tehtud need ATV võistlused on olnud väga suureks tõmbenumbriks, sest need on mitte niivõrd siuke tõsimeelne maailma meistri võistlused, vaid need on siuksed nagu demo või siuke show elementidega ja hästi jälgitavad ja rahvale palju lõbu pakkuvad.
2: Nii, ja kus me nüüd selle päeva tutvustusega oleme jõudnud?
3: Aga me oleme jõudnud sinna maani, et tegelikult selle samal ajal paraleelselt on meil olemas lastealad, kus lapsed saavad laste ATV-dega sõitu harjutada ja proovida. Seal on batuudid, meil on kutsutud väga palju food track'e, kes pakuvad erinevaid toite, nii et nälga ei pea kannatama. Lastele erinevad snacksi, siukest food trackid eraldi. Siis on meil kohal Viili Latvia, kes teab, kes ei tea, on siukene suur agregaat, kuhu on pantud peale CF Moto mootorattas ja sa saad õppida tagaratta peal sõitmist. Et ka see on väga siukene lahe atraktsioon ja kogu aeg...
2: See oli eelmistel aastatel ka ja järjekord oli pidevalt aga.
3: Jaa, see on tõesti. Ja siis, kui paraleelselt käib see ATV võistlus ja kui see on nüüd läbi saanud, siis on loomulikult parimate tunnustamine ehk auhinnaseremoonia ja peale auhinnaseremooniat tuleb lavale siis Terminaator. Ja päeva lõpp on orienteeruvalt siukene 8 paiku või midagi siukest.
2: Korralik päeva täisüritus.
3: korralik päevatäis üritus, mõeldud puhtalt peredele, sest küll on nii, et küll isa ostab mootorratta ja või ja ATV on ju ja siis on pigem pere juurest ära on ju, sest sõidab ja naudib üksinde võibolla, aga see Zeppmoto päev on just see, et võtke pere kaasa, lapsed, naised, sugulased, tulge nautige päeva ja veel kord, see on Zeppmoto tänu meie suure kliendibaasi eest ja lihtsalt nautige ja see on loomulikult tasuta.
2: Kordame lõpetuseks veel üle, et kõige tähtsam on see, et Zeppmoto päev toimub sellel laupäeval, ja informatsiooni saab millisest keskkonnast kõige paremini.
3: Zeppmoto.ee viskab ette Facebooki, Motohobi, Zeppmoto Facebooki kanalid, kõik võimalikud sotsiaalmeediad, et trükkige kuskile Google otsingusse Zeppmoto day või Zeppmoto päev ja juba infi tuleb.
2: Ja need inimesed, kes on varasemalt käinud, siis teadke, et te peate nüüd kolima siia Lõuna-Eesti poole tagasi. Ei ole vaja Peipsi kandi sõita.
3: Just.
2: Suur aitäh, Marek Kärner, selle informatsiooni eest ja loomulikult Zeppmotole ikkagi palju toredaid kliente.
3: Aitäh teile!

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Star, Shannon, Punt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:31 on kell, meie järgmine külaline on ka kohale jõudnud ja kus siis Lõuna-Eestis aega veeta kolmapäeviti, me anname teile teada ja toome siis teie nii infot nende kohtade kohta, mille kohta me vahest isegi ei tea ja täna on üks selline.
2: Ma tahaks olla, või arvata tõesti, et me Kristen sinuga ei ole ainukesed, kes ei teadnud, et meil siin Lõuna-Eestis on olemas side- ja laptopi muuseum. Rõõm on tervitada muuseumi loojat Marko Koemetsa. Tere tulemast.
3: Ja tere tulemast.
2: Marko, kus sai alguse see huvi sellise, ma võin öelda ikkagi, see on hobi.
3: See on hobist, kasvas üle tööks.
2: Ettevõtte,
3: ja. Ja. Et käisin sidekoolis ja töötasin ka Telias 29,5 aastat ja seal nähes, kuidas reklaame ja seadmeid jäätmejaama ja prügimäele viidi, et võiks ju neid ajalugu talletada. Et, ja seda ma siis hakkasingi tegema. Aastal 2004 tuli muuseumi tegemismõte.
1: Aga muuseumis on tavaliselt, kui me kuuleme muuseumi, siis seal on hästi vanad asjad, et kas sinu juures muuseumis on ka hästi vanad laptopid ja hästi vanad reklaamid ja hästi vanad sidevahendid?
3: Jah, et Tartu telefonivabriku telefon on aastast 1928, aga on ka uutemani välja, et on Mikrolingi Elioni Eesti telefonireklaamid.
1: Kust kohast sa need aparaadid kõik kätte oled saanud või? Kas liigub veel midagi sellist ringi, mis sinu muuseumisse sobiks?
3: No uuemad jäävad ju kindlasti vanaks, et kõik me kasutame ju telefone ja arvuteid ja lõpuks võivad nad tee ju muuseumi jõuda. Et...
2: Kui palju sul üldse on neid näituse eksponaate?
3: No tegelikult sülearvuteid on palju, on 770 juba. Eile just sisestasin sellise numbri. Aga ja mobiili on 600 või. Aga sülearvuti maja on alles ehitamisel, et väljas on mingi osa ainult ja on ka lauaarvutid vanemad,

0: 1980-ndatest on ka isegi lauaarvutid jõudnud .
1: Kas need seadmed töötavad ka või oled sa selline koguja või muuseumipidaja , kes ikkagi peab nagu noh , iga asja tööle ka saama , et siis on nagu näidata töötavat asja ka ?
0: No mõned isegi töötavad , aga ei ole väga aega selle jaoks , et tegeleda töölepanekuga , aga ikka proovin ikka ära , et ennem kui tabelisse sisestan , kui midagi uut saan , et mis seisukorrast on .
2: Kas inimesed pakuvad sulle ka enda vanu telefone ja laptop'e ?
0: Et inimesed tulevad lausa väikse kilekotikesega , seal on 5 või 10 mobiili . Et eelmine aasta täitsa toodi üle 200 mobiili ja 23 sülearvutit .
2: aga selge on see , et sa ei saa ju kõiki neid vastu võtta , et sa ei ole jäätmejaam , et see muuseum ei ole jäätmejaam .
0: Jäätmejaam ei ole , aga mida ma teen , kui näiteks muuseumis on kehvema välimusega , et siis ma vahetan välja . või kui üks töötab ja siis kahest teen ühe kokku ja ma ikkagi parendan neid kogu aeg muuseumis ka .
1: kas on mingisugused sellised asjad ka , mida sa ütled , et ärge neid tooge või neid ma nagu vastu ei võta või neid on mul juba mingi
2: 30-30.
1: Neid on mul mingi miljon tükki ja et ei ole vaja tuua .
0: Ei 30-30 tõesti mitte , aga pakutakse väga palju raadioid näiteks veel , mida ma vastu ei võta ja televiisoreid .
1: Selle jaoks on teine muuseum .
0: Selle jaoks on teine muuseum , just .
2: Kui hästi on praegu lõunaeestlane üles leidnud side- ja laptop'i muuseumi ?
0: No 3 hooajaga on üle 3000 inimese ikka leidnud . Reklaamid on väljas seal Munamäel ja Ööbikorus ja flyerid on igal pool majutusasutustes ja ka näiteks Tartu Raekojas on flyerid , millega on ka soodust tulla muuseumi , kuna seal flyeriga on peal giidituur tasuta .
1: kas muuseumis on ka selline võimalus olemas , et saab kuskil mingisuguse asja juurde nagu käed ise külge panna , et või on ainult vaatamiseks asjad väljas ?
0: Jah , et mul valgeid kindaid ma ei jaga ja võib kettaid keerutada ja klahve vajutada , aga lisaks sellele saab helistada kettaga telefoniga nii muuseumi sees kui muuseumist õue taksofoni ja taksofonide vahel ka õues . Ja veel lisaks saab faksi saata , et kuulda seda faksi sirinat ja täitsa ise saab saata .
1: ja kusjuures ega ma ütlen ette , et noorem põlvkond ei tea absoluutselt , mis asi on faks ja kuidas selle kettaga telefoniga üldse helistati .
2: Omas käes tean , et nad ei tea .
0: jah , nii ta paraku on , et tõesti ei tea .
2: kas on olemas mingisugune telefon , mida sul veel ei ole , aga sa hirmsasti tahaksid enda kogusse või ei ole olemas sellist toodet enam ?
0: On ikka , et näiteks BlackBerry telefoni mul ei ole ühtegi kogus veel .
1: Kirjelda natuke , mis see BlackBerry on nagu ?
0: Ta on Ameerika telefoni tootja . Ta on no nüüd on nutikad ka , aga vanasti olid niisugune suur , et klahvi osa on allpool ja ekraan on ülevalpool ja selline suured telefonid .
1: Selliseid rariteetseid asju ka oma kogusse võtad , näiteks praegusel hetkel on ju ma ei tea , kui populaarne , aga on välja tulnud nüüd lõpuks siis see Trump Phone . Et kui keegi sulle selle saadaks , kas see leiaks muuseumisse tee kindlasti ?
0: No ma usun küll , et leiaks jah . Et üks Inglismaa Royal telefon on ka eriline , mis on muuseumis väljas .
2: kui palju üldse seda pinda on vaja , et kõiki neid tooteid välja näitusele panna ?
0: jah , pinda on hetkel ainult 50 ruutu majasiseselt , aga seal on 1500 eksponaati väljas .
2: ja praegu see kõik on siis sinu kodus ?
0: jah , just , oma talus , rehehoones , vanas . Ja nüüd tuleb selle külge siis suurem maja kivist , uus arvutimaja ja kus saab ka töötubasid hakata korraldama ja arvutit lahti võtta ja telefoni lahti võtta ja vaadata , mis seal sees igal pool
2: on . nii et ikkagi on pikem plaan , et mitte ainult muuseum , vaid töötubad .
0: jah , ja töötubadeks ongi vaja ju vanu seadmeid , mis on topelt , mida saab lammutada ja et selle jaoks hoian ka neid asju alles , et tulevikuks .
1: väga põnev .
2: tõesti küllap põnevalt . millistel aegadel ?
1: Noorele põlvkonnale kindlasti väga huvitav vaadata .
2: ma arvan , et ikkagi meie vanustele ja eakamatele ka , et see on ikkagi selline meenutus , et oi , näed , võib-olla leiad enda vana telefoni , jah , või oled näinud , et vanaemal kapi peal oli mingi tore see kettaga telefon .
0: jah , ja näiteks käivad veel pensionärid , kes mäletavad veel kettaga või selle vändaga helistamist veel , kus ja mõni on lausa kaugemas töötanud ja ühendanud neid telefone ja et Tartust on mitu pensionärigruppi näiteks käinud , et on väga rahul olnud .
2: põnev vaatamine on igal juhul . Millistel aegadel saab külastada ?
0: külastada saab teisipäevast pühapäevani 11.–6. juunist siis augustini ja ülejäänud aasta ajal on ette helistamisega .
2: et ei ole vahet , kas grupp või tuleb üksik soovija , siis alati võtad vastu , kui võimalus
0: on . ikka vastu , kui olen kodus ka aastaringselt , just .
2: kus saab muuseumi kohta rohkem informatsiooni ?
0: Muuseumi kohta on koduleht , on silamuu.ee .
2: ja sealt saab ilmselt aimu siis , kuna avatakse töötoad ja uus maja .
0: jah , ja on olemas ka Facebooki side laptopi muuseumi lehekülg . et seal on jooksvamalt infot üleval . Ja siis suvel on veel toimumas üritused meil , et võtan osa talupäevadest , mis on 25-26 juuli . Siis on Rõuge valla kodukohvikute päevad 15-16 august ja neil mõlemal kordadel on siis muuseumi pilet 20% soodsam ka .
2: On põhjust tulla , kindlasti on põhjust tulla .
0: Ja 25. juulil talupäevadel on meil kontsert ka tulemas , et tuleb , esineb Keter Allikmäe oma kavaga Tallinnast .
2: lõpetuseks veel , mis sa soovid meie kuulajatele öelda , kutsu kõiki oma muuseumisse .
0: Jah , et kutsun kõiki oma muuseumisse ja ärge viige seadmed jäätmejaama , et võtke kaasa , kui olete tulemas Lõuna-Eestisse .
2: Suur aitäh , Marko Koemets , meie stuudiost läbi tulemast ja loomulikult side- ja laptopi muuseumile ikkagi palju edu , palju külastajaid ja et oleks , mida näidata , kogu täieneks ikka .
0: Ja aitäh teile , ootan külla .

0: Põlva intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja meil on sellel nädalal peopääs meid ära anda. Peopääsmed viivad siis ühe meie kuulaja koos sõpradega siis lausa peole ja sinna juurde 50 euro eest krediiti veel paarist ka ja peovalikut on ka. Lausa kolm tükki.
1: Jah, enne kui me peovalikust räägime, siis praegu ongi ideaalne aeg oma suveplaane teha, sest et eetriväliselt jõudsime ka rääkida, et see suvi kõik ootavad seda nagu hinge õnnistust ja siis ta sekundiga saab läbi ja üritusi on nii palju. Suvepidudest 25. juulil Põlva Intsikurmu laululaval suur suvepidu, peaesineja Accent, lisaks veel Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track.
0: Ja 1. augustil on Viljandi Lossimägedes siis Tanel Padar, Hunt, Sünne Valtri ja Laura, selline uhkepidu.
1: 7. augustil Antsla laululaval legendaarne Haukalaada avapidu ja seal leiate sellised esinejad nagu Terminaator, Anne Veski, Kurjad plaanid ja Sam.
0: Nii et see, kes meil reedel võitjaks usutub, saab valida nende kolme peo vahel ühele saate siis minna koos oma kaaslastega. Ja tõepoolest peopakett, kus on siis 4 vabapääset ja lisaks 50 eurot paarikrediit saab välja loositud sõnumid numbrile 1616. Märgusõnaks suvepeod oma nimi elukoht juurde ja sinna muud ei olegi vist
1: midagi. Rohkem infot leiategi suvepeod.ee ja kes ei taha nüüd jääda ootel, et kas võidan või ei võida, tahab kinda peale välja minna oma plaanid ära teha, siis mai lõpuni on kõikidele nendele pidudele soodus hinnaga piletid saadaval piletilevist ja tiketerist.
0: Meie kohtume teiega uues tunnis siis juba kultuuriteated, nii et mis sündmused meid ei ootavad, saame teada.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Venema president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis annab võimaluse kasutada relvajõude välisriikides Venema kodanike kaitsmise ettekäändel. Seaduse kiitsid varem heaks nii riigi tuuma kui ka Föderatsiooni nõukogu. Dokumendi järgi võib president otsustada välisoperatsioonide üle juhul, kui Venema hinnangul peetakse tema kodanike välismaal kinni või viiakse nende suhtes läbi õiguslikke toiminguid, mida Moskva ei tunnusta. Kriitikute hinnangul võib seadus laiendada Venema võimalusi sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Seadus jõustub 10 päeva pärast. Kliimaministeerium kulutas kliimakindla majanduse seaduse ettevalmistamisele ligi 375 000 eurot, selgub ministeeriumi ülevaatest. Kõige rohkem raha läks kliimamõjude ja sotsiaalmajanduslike analüüside tegemisele. Lisaks korraldati uuringuid seminare ja töörühmade kohtumisi. Kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgase sõnul oli eesmärk hinnata enne seaduse riigikokku jõudmist võimalike mõjusid majandusele ja ühiskonnale. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel kasutas Ukraina õhuvägi okupeeritud Luganski oblastis Vene sõjalise taristu vastu Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette. Ukraina väitel tabati juhtimis- ja sidepunkti okupeeritud alal. Tegemist on kaugmaa relvaga, mida kasutatakse strateegiliste sihtmärkide vastu. Venema pole rünnakut sõltumatult kinnitanud. Sellised löögid näitavad jätkuvat survet Vene tagalataristule okupeeritud aladel. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump esitles plaani laiendada nii nimetatud Abrahami leppeid uutele Lähis-Ida riikidele. Trumpi sõnul võiksid võimaliku kokkuleppega liituda näiteks Saudi-Araabia, Katar, Türgi ja Pakistan, et normaliseerida suhteid Iisraeliga. 2020. aastal sõlmitud Abrahami lepped on olnud piirkonnas vastuolulised, eriti Iisraeli ja Palestiina konflikti tõttu. Analüütikute hinnangul muudavad piirkondlikud pinged uute kokkulepete saavutamise keeruliseks. Eesti U17 jalgpallikoondis kaotas Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri avamängus Hispaaniale 1-4. Ale Kokk Areenal toimunud kohtumist jälgis ligi 5000 pealtvaatajat. Eesti ainsa värava lõi Ron Neltsas. Hispaania poolel mängis ka Enzo Alves, kelle isa on endine tippjalgpallur Marcelo. Järgmises mängus kohtub Eesti Horvaatiaga.
1: Iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loode tuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuulepealsel rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, hakkame ärkama, Kadri kaasa arvatud, ja milliseid kultuurisündmusi meile siis Lõuna-Eesti pakub sellel nädalal, ülevaade sul olemas?
2: On küll olemas ja ma ei jõudnud kõiki neid asju siia sisse panna, sest üritusi on taaskord väga palju. Näha on, et erinevad kollektiivid hakkavad ka seda aastat kokku võtma ja selle auks siis korraldavad kontserte. Aga alustan sellest, et viimane kevadine seiklusundi päeva kongi käes ja seda täna siis Majoraadi pargis kella 15. kella 19. Nii on võimalik minna teil orienteeruma. Mina Majoraadi pargis käisin muuseas sellel pühapäeval orienteerumas ja siis toimus saba orienteerumine. Ehk võtsid oma lemmiklooma kaasa ja läksime taaskord siis meie lemmiklooma tohtri Kadriga.
1: Saba oli ka kaasas.
2: Saba oli kaasas, Seppik oli kaasas ja Sämmi oli ka kaasas. Ja
1: aga mis sai siis suu väiksest mopist, kas see ei olnud orienteerumishuviline?
2: No ma oleks pidanud teda siis üles tassima, ta ei ole nõus ju kõndima nii pikka matka.
1: Okei,
2: okay, tal on ka 4 kilometrit kõndisime. Et
1: need väiksed jalad ei pea välja?
2: Ei, kindlasti mitte. Et see orienteerumine on väga mõnus, et ta ei kõnni siitult ringi, vaid sul on ikkagi mingi eesmärk kõik need punktid läbida. Ja need kõigil on võimalik täna siis Majoraadi parki minna orienteeruma, kes soovivad. Veel täna õhtul kõlavad kooli noorte mõtted Annelinna laulu- ja tantsupeol Maailm heliseb. Publiku ette astuvad Tartu Hansa kooli, Tartu Kivilinna kooli, Deskartese kooli, Tartu Jogenta kooli ja Tartu Annelinna gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Ja seda siis Tartu laululaval kell 18 algaval kontserdil. Kaisa Ling Thing ja Rene Paul ansamblist, siis Kaisa Ling Thing, nad teevad peatuse nüüd oma suurejoonelise Rand Pressing kevadise kontsertetenduste sarjaga Tartu Karlova teatris. Võt see Kaisa Ling Thing on üks tõsine bluesimutt ja teda saab kuulema minna küll. Kell 19 kontsert algab. Homme saavad alguse suurepärased põlvapäevad. Tegemist on linna festivaliga, mille eesmärgiks on elavdada 9 nädala vahetuseks muidu rahulikuna näiva väike linna elu. Elu kihab sellel nädalavahetusel nii ööl kui päeval põlvas. Tegemist on kogupõre festivaliga, kus põnevaid tegevusi ja elamusi leiab nii suur kui ka väike. Kontserdid, peod, töötoad, näitused, laste atraktsioonid, sportlikud ettevõtmised, põlvama käsitöö ja saaduste laad ja palju muud. Selle nädalavahetusel siis peaesinejateks on Justament, Metsadel, Elina Born, Merlin Mälk ja Ant ja ühe ööklubi. Ja loomulikult on veel sellele vägevale koos, nendele vägevatele koosseisudele siis veel palju erinevaid artiste. Rohkem informatsiooni leiate näiteks nii, et lähete Facebooki ja panete otsingusse Põlva päevad või siis ka Põlva kultuurikeskuse lehel on kõik info olemas. Laupäeval toimub Kambja valla perepäev. Kambja kultuurikeskuse juures juba kell 10 tasub kohal olla. Tegevus jagub nii suurtele kui ka väikestele. Näiteks kell 12 esineb Loolala, minu teada kõigi laste lemmik, ja kell 1 astub lavale Miksaar ja Marek Sadam. Maigu viimasel laupäeval toimub Tartumaal Võnnu alevikus Gustav Suitsu majamuuseumi õuel pärimuspäev. Võnnu Kaera Jaan 2026. Päeva südameks on rahvatantsurühmade võistu tantsimine, mis sümboliseerib koostööd ja rütmilist ühtsust. Kogu see trall hakkab seal pihta kell 10 hommikul. Kella 10 kuni kella 2 on ka kevadlaatsel ja lisaks sellele võistutantsimisele ja möllule on tähistatakse ka laste kaitsepäeva. Kohal on näiteks varikutalu miniloomaed, saate proovida vibulaskmist, batuudid, meisterdamisalad, naomaalingud, põnev aardejaht ja veel palju muud. Väga äge asi näiteks kolme põrsakese teadusshow ja kogu selle suure ürituse lõpetab kell 15 ansambel Zetod oma vägeva kontserdiga. Mul hea lähedal minna.
1: Kahjuks on laupäeval. Mis sulle rohkem pakub huvi, kas
2: kolm põrsakest,
1: põrsaste teadusshow või Zetode show?
2: No eks ma ikkagi, kui ma perega lähen, siis on vaja ju kõikidel toredatel asjadel nagu silm peal hoida, aga endale vist isiklikult ikkagi setod. juba viiendat korda avavad ihastelased siis oma aiad ja südamed Tartus ihaste kodukohvikute ja hoovide päev ja kutsuvad nad nautima loomulikult häid maitseid ja hubaseid kodukohvikuid toimuvad ka hoovimüügid. Tean, et osades kodudes toimuvad vahvad kontserdid. Ihast on üldse selline mõnus piirkond, mida tasub avastada ja avavad siis kodukohvikud oma uksed kell 11 laupäeval ja kuni kella 7 õhtul välja. Ahja kultuurimajas toimub laupäeval kell 21 puhkeõhtu ansambliga Lillelised. Mida see täpselt endas kujutab, mis moodi puhata saab? Tavaliselt on ikkagi sellistes kultuurimajades sellised peoohtud ja tantsuohtud, aga no tantsuohtu võib olla ka puhkeõhtu. Puhkad oma igapäevatööst ja aiatöödest näiteks. Veel laupäevasesse päeva mahub näiteks Valgama laulu ja tantsupidu ja seda Valka laululaval. Kontsert algab kell 18. Laval on üle 1000 laulja, tantsija ja rahvamuusiku, kes kõik toovad teieni võimsa ja unustamatu elamuse. Siis, kui sa Valka minna ei taha, siis ühte vägevat kontserti on võimalik nautida ka Võrumaakonna laulu- ja tantsupeol Eluring, seda siis Kubia laululaval kell 19. Seda, kui palju laulide tantsijad seal on, seda pole välja toodud. Suur suve avapidu, üritus, millest me oleme ka rääkinud Põlva Intsikurmul laululaval. Laupäeva õhtul kell 18 algusega laval siis oma hittidega Vanilla Ninja, Jam, Pürmüüd, Sam, Shannon, Renate ja üle pika aja taas laval ka Kairi Õigemel. Ja nüüd olen jõudnud siis pühapäevasesse päeva. Sinul hea lähedal minna, ma ei tea, kui palju lugu sa pead muidugi pannkoogides samas. Soolased pannkoogid oleks teema küll ju.
1: Jaa, kui seal oleks hakkliha, seened, natukene juustu ja tilkhapukoort.
2: Aga mine läheb uuri küll. Välja, sest et üha päeval
1: just
2: pannkoogi festival Elva valla laste päev. Puhja Seltsimäe lipuväljakul, kella 11. Alates. Loomulikult lisaks kõigile nendele põnevatele pannkookidele, mida seal tehakse, ei puudu ka kultuuriprogramm. Meeleolu loob näiteks Lottema truppi kontsert. Võimalik on nautida noore ja tõesti väga talendika laulja kontsertit Lii Walter Meitive. Ja siis rõõmustavad teid ka Konguta, Rahvamaja laulustuudio laululapsed ja veel palju toredad esinejad, näiteks J.J. Streeti tantsukooli ägedad tantsijad astuvad ka üles ja meheliku väge pakub Puhja Seltsimaja meesansambel. Ja kindlasti uhkevärk. Tartuma 26. Lustipidu üits paigake Elva lauluväljakul pühapäeval kell 17 algusega. Lustipeol astuvad üles nii eakad tantsijad, kes kannavad rahvatantsualast mälu tuues publikuni nii folkloorset tantsu kui rahvatantsuseadeid, kui ka noorema põlvkonna tantsijad. Ja peole on kaasatud segarühmad, naisrühmad, lasteaiarühmad ja koolirühmad. Kokku on peole registreerinud 54 tantsurühma, nii et tuleb üks vinge tantsupidu. Õnneks on võimlemine. Tartu 14. võimlemispidu, Tartu laululaval ja sellega tähistatakse Eesti võimlemise 150. aastapäeva. Osalevad nii beebid kuni eakad võimlejad ja seda siis pühapäeval algusega kell 18 Tartu laululaval. Ning lõpetan kogu selle kultuurikava Maria Fausti ja Kristen Oskud kontserdiga Lukke majas kell 19.00. See Lukke maja mulle tundub, ma ei ole sinna veel jõudnud, aga nad korraldavad nii ägedaid kontserte ja juba 15. Korda siis see kontsert toimub. Tundub, et no ma ei julge öelda, et ma sel pühapäeval jõuan, aga ma tahaks uurida, mis koht see selline on.
1: No võimalus sul on ju, aga
2: meil kõigi
1: aega ka palju ja
2: on.
1: Raha on ka nagu üle aru niimoodi, et kõik kohad läbi käia. Et miks siis? Muidugi, räägi meile ka pärast.
2: Kutsun siin ka ühes.
1: Kutsu.
2: Aga üritusi on sellel nädala lõpul palju, väga palju muidugi juba tähistatakse nii laupäeval kui pühapäeval ka lastekaitsepäeva, kui lastekaitsepäev on meil siis esmaspäeval ametlikult. et kes soovib olla kultuurne, siis sellel nädalal taaskord see võimalus kõigil on.
1: Aga märk, aitäh selle ülevaate eest. Ma arvan, et iga üks leiab oma.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest baarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on! Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

0: 9:31 on kell saanud. Tere hommikust teile, kallid sõbrad, kes te olete ärkamas siis koos meiega. Ja teadki siis seda, et meie käest on võimalik ka vägevaid peopääsmeid saada ja kolm uhket pidu on suvel tulemas. Pidusid on muidugi rohkem, aga meie räägime nendest kolmest. Ehk siis valida meie võitjal on kolme peo vahel Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või siis Hauka Laada avapidu ja ühele nendest siis koos kaaslaste ja 50 eurise baarikrediidiga minna saab.
1: Oleme nüüd täpsemad. Te saate võtta kolm sõpra kaasa, ehk neli piletit on kõikidele, mitte kõikidele pidule, vaid sellest kolmest peost valite ühe välja.
0: Ja sõnumid on oodatud ikka numbrile 1616, märkusõnaks kirjutage, ei rohkem ega vähem kui suvepeod, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja loomulikult, kes ei usalda oma loosi õnne või lihtsalt ei taha sõnumid saata, siis piletilevist või tiketerist on kuni mai lõpuni üli odavad piletid ja soodsad piletid ka saadaval kõigile nendele pidudele, nii et tegutsege.
1: Just praegu olen sellel suvepeod.ee lehel ja tõesti väga mõistliku hinnaga on praegu pileti 16 eurot pilet. Ja,
0: arvestades, millised artistid eks ole laval astunud. Vot nii, leike siis tegevust, saatke meile sõnumeid. Meiega ootame juba põnevusega, millest räägivad tänased Valga valla teatud.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Coop Pank jätkab ka tänava suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11. Kella 16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada raha asjadest nõu silmas silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja raha tarkust. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsel on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanke@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele elektrijalgrataste soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud tehniline kirjeldus ja hankelepingu projekt ning pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanke@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga vallas eterniidijäätmete kogumine. Pakkumuskutsel on lisatud hankelepingu projekt ja tehniline kirjeldus ning pakkumusi oodatakse hiljemalt neljapäeval 28. maiks kell 15 Valga valla e-posti aadressil hanke@valga.ee. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsel on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt reedel 29. mail kell 9 Valga valla e-posti aadressil hanke@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorja ootab lennukaid mõtteid. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12400 kuni 26000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised. Selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada kuni 10. juunini. Rohkem infot Valga valla kodulehelt valga.ee. 30. mail kell 18 toimub Valgama laulu- ja tantsupidu Valka laululaval. Valgama laulu- ja tantsupidu on rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ning ilu leidmine nii igapäevastes kui ka erilistes hetkedes. Nippernaadi vaimus vaatame ümbrust uue pilguga, väärtustades koosolemise hetki, mis jäävad südamesse helisema ka siis, kui rändajad on juba edasi läinud. Laval on üle 1000 laulja, tantsija ja rahvamuusiku, kes toovad meieni võimsa ja unustamatu elamuse. Sündmus on tasuta. Tule kogu perega, haara kaasa sõbrad ja naabrid. Valga avatud noortekeskus koostöös Valgama kutseõppekeskusega kutsub lastekaitsepäevale, mis toimub 1. juunil kell 16 kuni 19 Valga keskväljakul. Sündmusel on võimalus tutvuda erinevate organisatsioonidega, osaleda töötubades, hüpata batuudil ja Valga Lions säde naised pakuvad maitsvaid pannkooke. Lisaks saab osta jäätist ja komme. Tegevus viieks ellu meetme atraktiivne piirkondlik ettevõtlus ja elukeskkond vahenditest koostööprojekti Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored raames. Kaasrahastab Euroopa Liit. Valga Valka kaksiklinna festival 2026 toimub 10-14. Juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valga valla kodulehel valga.ee. Kuni 3. juunini on võimalik kandideerida Valga vallavalitsuse sotsiaalosakonda kuuluvatele vabadele ametikohtadele. Otsitakse nii koduhooldustöötajat, hooldusvalvetöötajat kui heaolumeistrit. Kõikide vabade ametikohtade ja nende kandideerimistingimuste kohta saab infot Valga valla kodulehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: filmil. Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee
2: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis annab võimaluse kasutada relvajõude välisriikides Venemaa kodanike kaitsmise ettekäändel. Seaduse kiitsid varem heaks nii riigiduuma kui ka Föderatsiooni nõukogu. Dokumendi järgi võib president otsustada välisoperatsioonide üle juhul, kui Venemaa hinnangul peetakse tema kodanike välismaal kinni või viiakse nende suhtes läbi õiguslikke toiminguid, mida Moskva ei tunnusta. Kriitikute hinnangul võib seadus laiendada Venemaa võimalusi sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Seadus jõustub 10 päeva pärast. Kliimaministeerium kulutas kliimakindla majanduse seaduse ettevalmistamisele ligi 375 000 eurot, selgub ministeeriumi ülevaatest. Kõige rohkem raha läks kliimamõjude ja sotsiaalmajanduslike analüüside tegemisele. Lisaks korraldati uuringuid seminare ja töörühmade kohtumisi. Kliimaosakonna juhataja Laura Remmelkase sõnul oli eesmärk hinnata enne seaduse riigikokku jõudmist võimalike mõjusid majandusele ja ühiskonnale. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel kasutas Ukraina õhuvägi okupeeritud Luganski oblastis Vene sõjalise taristu vastu Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette. Ukraina väitel tabati juhtimis- ja sidepunkti okupeeritud alal. Tegemist on kaugmaa relvaga, mida kasutatakse strateegiliste sihtmärkide vastu. Venema pole rünnakut sõltumatult kinnitanud. Sellised löögid näitavad jätkuvat survet Vene tagalataristule okupeeritud aladel. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump esitles plaani laiendada nii nimetatud Abrahami leppeid uutele Lähis-Ida riikidele. Trumpi sõnul võiksid võimaliku kokkuleppega liituda näiteks Saudi Araabia, Katar, Türgi ja Pakistan, et normaliseerida suhteid Iisraeliga. 2020. aastal sõlmitud Abrahami lepped on olnud piirkonnas vastuolulised, eriti Iisraeli ja Palestiina konflikti tõttu. Analüütikute hinnangul muudavad piirkondlikud pinged uute kokkulepete saavutamise keeruliseks. Eesti U17 jalgpallikoondis kaotas Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri avamängus Hispaaniale 1-4. Ale Kokk Areenal toimunud kohtumist jälgis ligi 5000 pealtvaatajat. Eesti ainsa värava lõi Ron Neltsas. Hispaania poolel mängis ka Enzo Alves, kelle isa on endine tippjalgpallur Marcelo. Järgmises mängus kohtub Eesti Horvaatiaga.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:10 minutit on nüüd kell, meie saate viimane tund on käima läinud, aga siin on meil ka hästi palju külalisi sellesse saate tundi tulemas.
2: Ja nii nagu me lubasime, siis me oleme täna hästi kultuurilainel, otsime välja erinevaid üritusi ja sündmusi, kuhu teite head kuulajate saata. Minu vastas istuvad nüüd kaks andekat inimest, kaks andekat kunstniku, Triin Jahu ja Merike Paberits. Tere tulemast!
3: Tere!
4: Tere!
2: Te olete võtnud nüüd nõuks oma jõud ühendada ja avada 1. juunil Elva Kultuurikeskuses kunstinäitus.
3: Just nii!
2: Ja. Enne kui me selle näituse juurde tuleme, siis natukene tutvustage ennast. Kes te olete ja kus te tulete ja kuidas inimesed teid teadma peaks?
3: Mina olen siis Triin ja minu teekond selle näituseni sai alguse üldse õpingutega Tartu kunstikoolist. 2023 õppisin ma sean siis kujundusgraafikuks ja täna toimetangi siis sellel erialal omaenda väikse ettevõttealt ja see padjanäitus on tulnud siis selle kooli raames üheks selliseks lisahobiks ja väljundiks, millega ma olen siis praegu toimetan nagu kõikide muude tegevuste kõrvalt, et olen kujundaja ja teen seda näitus siis pigem nagu hobikorras hetkel.
2: Aga see näitus tegelikult juba rändab mööda siin vähemasti Lõuna-Eestit?
3: Jaa, et näitus rändab nüüd 3. aastat, et see, mis meil saab alguse 1. juunil, on meie ühine näitus Merikesega. Et leidsime, et meil on päris head kattuvad teemad, mõlemad puudutavad loodust ja selle märkamist. Ja padjanäitus rändab täpselt nii kaua, kui minul on energiat ja nende vastu on huvi, et täpselt nii kaua on plaan nendega toimetada, sest tegelikult on Eestis nii palju ägedeid kohti, kus neid veel näidata ja inimestele lähemale tuua.
2: Me jõuame nüüd täpselt sinu tööde juurde tagasi, aga Merike, sina palun tutvusta ennast ka.
4: Jaa, no mina olen Merike ja ma olen Triinu endine kooliõde. Alustame siis sealt poolt, et me tutvusime Tartu kunstikoolis, õppisime koos seda kujundusgraafikat. Aga muidu ma olen üdini loominguline inimene, olen mänginud pikalt pilli, flööti ja torupilli ja nüüd siis rohkem keskendunud visuaalsele kunstile, et lisaks kujundamisele olen hakanud ka rohkelt joonistama. Ja tore, et Triin on nagu vanem õde mul selles valdkonnas, et ta utsitab mind, et ma olen jube nagu nigel alustaja võibolla oma kunsti valdkonnas ja Triin on alati nagu, et kas sul on tehtud, kas sa tuled, kas teeme, et väga kiht. Ja sellepärast olema tal seal kambas, Elvas.
2: Kas see näitus valmib nüüd nagu eraldi tehtud joonistuna spetsiaalselt selle näituse jaoks või on sul oma loomingut võtta sahtlist, et näitusele tuua?
4: Konkreetselt selle asja jaoks ma alustasin midagi uut, et minna siis pärast Triinust natuke lahku ja hakata ka rändama oma näitusega siis edasi.
2: Kirjelda palun natuke oma töid.
4: Hea meelega.
2: Ei ole siia laua peale toonud. Mina ja, olen juba natukene sobranud siin interneti avarustes ja olen tutnud sinu töödega. No ütlen, et väga lahedad. Väga, väga lahedad. Aga nüüd sa saad oma sõnadega rääkida, et mida Aita. Sa siis teed?
4: Jaa, mul on suur kirg joonistada loomi ja loodust. Ja mu käekiri on selline mustvalge. Ma olen tintelpenni kunstnik, siis võiks öelda. Et ma joonistan musta tindiga, kõige väiksema tintelpenniga, mida te maailmas teate.
2: See on see
4: 0,05.
2: Sellega läheb nii palju aega ju.
4: Just nimelt. Ja siis ma niimoodi sigri-sagrin seda tekstuuri. Et mulle meeldib õudselt see tekstuur, see läheb nagu elama. Tekib sõike karvkatte sarnane asi. Ja et hetkel ma siis olen käsile võtnud kaitsekategooria loomad ja linnud. Et neile natukene tähelepanu pöörata.
2: Et need tööd sünnivadki nii, et sa võtad mingisuguse pildi või looma ette ja siis joonistad maha või?
4: No mitte päris. Ma kõigepealt süvenen selles looma, vaatan ta erinevaid poose ja siis hakkan ikkagi joonistama nagu enda käe ja silma järgi. Et ma panen ta mingisse huvitavasse poosi, mis mulle meeldiks. Natukene ikkagi moonutan, et ma ei ole päris realistlik kunstnik. Et ma lisan sinna natukene sellist oma käekirja ka, et kas teen tagumiku suuremaks või nina väiksemaks või midagi sellist. Et aga ma päris.
1: Elusmodelli ei ole veel joonistanud. Karu näiteks paar tundi paigal püsiks.
4: Ei ole proovinud, aga soov on.
2: Aga Katriin, sinu jutust kõlas läbi korraks, et padja näitus. Kuidas moodi nüüd padjad ja need loomad on ühendatud või nad kokku sobivad?
3: Minu näituse pealkiri on olnud märgatud märkamatu loodus ja minu selline tähelepanu on pööratud siis looduse erinevatele detailidele ja ma olen need üles pildistanud ja tegelikult pööranud kaleidoskoopiliseks mustriks, ehk siis kui ma olen matkanud või käinud reisil sellistel mägistel aladel, siis ma pitkin välja sealt sellised pildid, mis mind kõnetavad loodusest ja teen nendest siis eraldi sellised eraldi seisvad mustrid ja minu arust meie omavaheline ideede kombo on väga hea sellepärast, et minul on loodusenopped võibolla, mis on kivimite peal ja samblad, mis on kusagil peidus, aga Merikesel on just nimelt tähelepanu pööratud loomadele, et kes on samamoodi võibolla jäänud märkamata, et see pärast on see praegu väga hea selline, ma arvan, ühine teema, mis meil tegelikult kokku sobib.
2: Et kuidas moodi need pildid siis sinna või mustri padjale saavad, kas te digite või te printite või?
3: Need on printitud, need on digitrükitud padjad, et kõik see selline saigi alguse ühest padjast ja ma tahtsingi katsetada, et kuidas see kvaliteet tuleb, et kas värvid tulevad säravad ja värsked ja tulevad ligilähedased nii nagu looduses on. Et ühe padja tulemus oli nii hea, et tegelikult seal see isu kasvaski, et siis ma tahtsin juba rohelist sammalt näha ja seda hallikat kivi ja oransikat sammalt, mis on ja kokku tuli nii palju patju, et tegelikult minu esimene näitus koosnes 10 padjast. No, praegu on neid kokku 14 ja olen saanud selle väikse kogusega tegelikult kõik galeriid ja väiksed rahvamaja seinad ära kaetud, et juurde otseselt ei plaani teha, kui just ei ole kellegil erilist tellimus soovi, aga nad on jah tegelikult minu selline kujunduslik fail tegelikult tuleb suhteliselt üks ühele padjale, et see tuleb siis ainult minu kujunduse järgi trükitud ja need on ikkagi unikaalsed, et neid kuskil niimoodi jaekaubanduses ei näe, et spetsiaalselt mulle tehtud, ja.
2: Aga ma tean, et need ei jää spetsiaalselt sulle, et üks, et kui see näitus ikkagi rändnäitus läbi saab, siis sul on nendega väga tore plaan.
3: Jah, sest 14 patja, ma arvan, enda koju mahutada on võibolla võimalik, oleneb kodu suurusest, aga kas see on nagu minu eesmärk ilmselt mitte, et ma tegelikult mõtlesin, et igale padjale on kindlasti leidu postja, et kuna praegu on näituse tagasiside olnud väga-väga hea, siis tegelikult ma usun, et igale padjale on keegi, kes seda kõnetab ja mul on eesmärk need oksjonikorral maha müüa ja raha siis annetada ära hea tegevuseks, sest see on nagu kõige parim viis tegelikult leida seda, et inimene on saanud endale täpselt selle padja endale koju, mis teda kõnetab ja ta on teinud sellega head.
2: Me mõtlema, et kui ma ostan sellise erilise padja, siis see ei ole ju selline padja, mida ma diivanile pean. Siis ma pean ka riputama
4: kappi.
1: Koer tuleb magama sinna peale.
2: No ma just ütlen, minul on sellised koerad, kes tahavad ikka padja otsas magada. No kuidas ma siis saan kunsti peal lasta
3: aga magada? Padjad on väga selles mõttes hea kvaliteediga, et nad on pestavad ja sa saad lubada ka oma koeral seal pead hoida. Et ma arvan, et sellest ei ole nagu küsimus, et ise asi jah, et kas sa nagu julged teda panna diivani peale või sa tahad panna vitriin kapi taha. Et minul on kodus nad ikkagi diivani peal paar tükki, mis mul on endale jäetud, et ja on väga, väga mugavad, et
2: ma pean natuke rääkima sellest ka, mis sa oled täna meile siia laua peale kaasa toonud, ütleme sellist nänni enda promomiseks, oma tööde promomiseks. Sa võid praegu ise kirjelda. Ma nii palju ütlen, et siin on väiksed postkaardid, kleepsud ja siis pisikesed sellised kampsunid, mis on võtmehoideks loodud. Sa oled kõik need ise teinud, ise välja mõelnud.
3: Ja, et näitustega kaasas käib alati seltskond inimesi ja seltskond inimesi alati tahavad kas midagi siis puutuda või katsuda või käes hoida ja võibolla ka mõni tahab endale midagi mälestuseks hoida. Tegelikult näituste juurde käib alati selline väikene minu jaoks siis selline promolaud, kui on võimalik seda teha ja ma olen praegu leiutanud sellised tooted, mis tegelikult on ka üsna praktilised, et postkaardid, kleepsulehed, iga aasta tuleb välja uus lauakalender ja võtmehoidjad on ka siis meisterdatud täpselt selle näituse juurde, et siis need padjamustrid on väikse kampsuni peal. Et.
2: Sa kood need ise. Miks ma üldse selle teemaks võtsin, et ja küll pisike võtsime? Sa kood need ise ja millega?
3: Ma koon neid hambatikkudega ja miks ma ise teen? No, aga tegelikult see ongi, et see on ju minu näitus. See on puhtalt minu enda, minu isiklik näitus. Et ma tahangi kogu oma hinge ja oma sellise pühendumise sellesse panna. Et jah, et mul tulevad need kleepsud ja postkaardid küll trükikojast, aga et ma ikkagi tahan ise olla võimalikult palju selle asja sees. Et see selline... Inimene näeb ka seda, et asjad ei ole lihtsalt kuskilt kokku klopsitud ja toodud, et need on personaalselt igal ühel, et ma olen pannud oma hinge nendesse asjadesse. Et see on minu jaoks väga oluline. Et.
2: Merke, kui Triin paneb välja 14 patte, siis millega sina täiustad seda näitust?
4: Minu poolt tuleb 6 pilti. Seal saab näha selliseid loomi nagu lakrits, ahm, naarits, Euroopa naarits siis viigerhüljest ja palju ma juba nimetan, no, üks lind on ka, see on soorats, kes on siis üks kakkuline. Kõik on väga tundmatud, eks
2: ole? Ma just ei mõtlema, et ma tean ainult paari nimetama.
1: Oli ju jutt, et kaitse all olevad loomad.
2: No jah, võiks ju midagi teada.
4: Et neid on nii vähe alles ja nad on erinevatest kaitsekategooriatest nagu mul pärit ka. Et mu mõte ongi selles, et kui sa satud sinna näitusele ja näed neid loomi ja polegi kunagi näinud, siis jube läheleks, kui sa vähemasti läheksid internetti ja natuke googeldaksid ja vaataksid, palju neid on või kus neid elab, sest nii mõnedki seal enam ei ela isegi Eestis. Et nad on kunagi olnud meie loomad, aga nad enam ei jõua siia millegi pärast. Et nende elukohad on muutunud juba.
2: Te avate näituse 1. juunil. Kas see käib nüüd siuke suure paugu, kui olete ise kohal jagate autogramme, räägite inimestega juttu?
3: Me oleme ise 1. juunil seal koha peal, et ja. Me paneme töid üles terve päev ja tegelikult on inimesed oodatud ja et see on hea võimalus meiega tutvuda ja tegelikult meiega seal vestelda ja küsimusi esitada. Avamist kui sellist eraldi me ei plaaninud teha, et tegelikult Elva Kultuurikeskus on ise öelnud, et avamistele inimeste huvi tulla on üsna kesine tänapäeval, et neid sinna kokku saada, et meil on piisavalt pikk aeg see näitus seal avatud, et saavad inimesed ise tulla ja uudistada. Et.
4: Aga esimesel oleme kindlasti kohal, nii
3: ja,
4: üppake läbi saab ja. Võibolla minikampsuni endale kaasa soetada.
3: Ja, et kella 10 on maja avatud, et me oleme sellest ajast juba seal ja see näituse saal on ja hästi, hästi suur ja võimas, et see oli ka põhjus, miks see Merike Kampa sai kutsutud, et need seinad saaks ikkagi täidetud, et minu töödega seda suurt galeriid seal ära ei täida.
2: Aga ma saan aru, et teie jutust ei mulje, et te olete ikkagi avatud pakkumisele, et 31. juuli nii on näitus Elva Kultuurikeskuses, aga siis edasi peaks see kuskile ju edasi rändama, nii et kõik pisikesed nunnud kultuurimajad, ma ei tea, ja, kultuurikeskused on oodatud.
4: Mina ütleks isegi, et ei pea olema kultuurimaja, et igasugune pind on kindlasti vaatamist väärt, et ettepanekuid võib teha. Eraldi, koos, jah. Meil on kalendrid veel auke on.
3: Mm-hmm. Minul on selle aasta lõpuni küll täis, et mul on üks kiht projekt olemas ka augustis, millest ma praegu veel ei taha itsatada, aga on seotud ka näitusega ühes täiesti teistsuguses keskkonnas, et kuna seal ei ole veel kinnistunud see kindel idee, aga selle aasta lõpuni on minul täis, aga uus aasta on täiesti vaba. Et need pisikesed kohad, kes võibolla kardavad, et võibolla siia ei julge kutsuda või, sest noh, minul on ikkagi plaan saada see see näitus ka võimalikult lähedale neile, kes võib-olla ei satu linna näiteks või kelle jaoks ongi see mis toimub seal rahvamajas ainukene kultuurile lähedale saamine, et täiesti kellel on huvi ainult kirjutage ja saame kindlasti koostööle.
2: Aga lõpetuseks siis, kus teie tegemistel saab silma peal hoida ja kuhu saab kirjutada?
4: Mind võib jälgida Instagramis, ma olen kasutaja Paburitski ja sinna võib kirjutada ka vabalt.
3: Ja minul on TJ Design, et ma ei ole pannud muud nime, kui ma lähtun enda nime initsiaalidest TJ Design ja samamoodi olen Instagramis, olen Facebookis ja sealt saab mind kenasti kätte, et olen igapäevaselt saadaval, et
2: Suur aitäh, Triin Jahu ja Merike Paberits, et te meile külla tulite, oma tegemistest rääkisite ja loomulikult teie töödele ja teile endile ka palju edu.
3: Aitäh teile ka!

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Starr, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10.33 on kell, külalistega täidetud saade on siis jõudnud nii kaugel, et meie tänane viimane külaline on ka kohal ja ikka tutvustame teile sündmusi, mis sellel nädalal siis aset hakkavad leidma ja liigume siis Treskiküüni laupäeval, see on siis 30. mail, on toimumas seal üritus Kabu vilistlased 10. Ja Simman pidi see lausa olema, mis täpselt, kes esinevad, mis on näha kuulda saab. Katri Nagelma on meil tulnud siia ka rääkima sellest. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Mis asi, kes need kabuvilistlased siis üldsegi on? Ja ma arvan, et paljud ei tea. Mina sain just teada, aga nüüd ma arvan, et kuulajad tahaks ka ikka väga teada.
2: No kabuvilistlased on tegelikult üks väga ägedest sõpruskonnast koosnev rahvatantsuri, sega rahvatantsuri. Ja jah, meil on 10. juubelipidu. Meie juure tuletuvad muidugi aastasse 98, kui toodi kokku üle Põlva maakonna siis põhikooli noortest koosnev rahvatantsurühm Kagu Kabujalakas. Ja meie siis läksime sinna kõik rõõmsasti tantsima. Ja siis no niimoodi 10 aastat hiljem, kui me siis kõik tulime ära Tartusse kooli või noh, kes kuhu eks ju, siis kuidagi meil see laagrivormis rahvatants enam ei sobinud. Aga meie sõprusringkond jäi ja kogu aeg, kui me siis iga aasta kokku saime, siis me kogu aeg rääksime, et teeme ikka vilistlasrühma ja teeme vilistlasrühma. Ja 2016 siis ma mõtlesin, et aga noh, seal ikka, teeme siis ära. Nii et siis sellest ajast peale me toimetame.
3: Kui palju teil tantsijaid rühmas on?
2: Täna on meid tantsijaid 24.
3: Võrdlemisi palju.
2: 12 paari, jah. Ja rühmast on läbi käinud 66 inimest.
1: Ja kust siis tegutsete nagu iganädalaselt või pidevalt? Kus te koos käite, kus te harjutate?
2: Me oleme

0: niisugune ei kellegi maal, sest et me peame ennast Põlva maakonna rühmaks, sest et kapukad ju ka toimetavad Põlva maakonnas. Trenni teeme Tartus ja näed, peo teeme nüüd hoopis Treskis.
1: Kuidas teil üldse läinud on nüüd, mõtlen just rahvatantsurühmana, et olete tantsupeod kõik läbi käinud ja suurematele üritustele kutsutakse, et kuidas läheb teil üldse rühmana?
0: Ma arvan, et meil läheb tegelikult hästi, sest et meil on olnud ka aegu, kus meil oli 6 paari, noh, rahvatantsurühma koosseis on ju 8 paari, eks ju. Et ja no ikka kõvasti oleme vaevanud, et need tantsijad sinna lõpuks nagu saada, aga nüüd peale koroonat siis kuidagi juhtus niimoodi, et meil oli nagu väga hästi, et paljud rühmad läksid laiali. Ja meile tuli tantsijad juurde, nii et täna meid ongi 12 paari ja ütleme nii, et 8 paarilisi tantsi on kohati isegi raske tantsida, aga me saame hakkama.
1: Ostsite osad tantsijad üle kuskilt või meelitasite enda juurde?
0: Jaa, no meil on lihtsalt nii hea vibe.
1: No hästi.
2: Terve see äge seltskond korraldab ühe 10. juubelile väärilise peo.
0: Just.
2: Kirjelda natuke seda pidu ja ma saan aru, et see ei ole ju ainult teile kui vilistlastele pidu. Te ikkagi ootate sinna igat poolt rahvast.
0: Jaa, no meie, olgu kohe öeldud, et see on meie esimene suur avalik pidu, mida me korraldame. Et tegelikult on meil traditsioon, et iga hooaja lõpus me teeme ainult oma rühmale stiilipeo. Ja kuna nüüd siis 10 aastat sai täis, siis mõtlesime, et teeks midagi suuremat. Ja kuna meile tulevad esinema setod, siis setodega on meil nagu selline ajalugu, et kapud on ju nagu ka algusaastatel väga palju setode lugude järgi tantsinud. Ja kuidagi see setod siis kohe selle järgi tuli, et me kohe nagu teisi esinejaid ei valinudki. Ja see Treski küün on selline... No ta on nii ägeda vaibiga koht, et selle pärast osutus valituks, et setode kodulava, nii et kus sa ikka mujale lähed.
2: Kuidas see pidu kõik välja näeb?
0: No tegelikult ei ole tegemist nagu traditsioonilise simmaniga, et me ei tõsta õlle kaste ja väli jõumeest, vaid meil tulevad siis küll ka teised tantsurühmad, keda me oleme kutsunud ja nemad toovad siis meile kingituseks siis igast huvitavaid tegevusi. Kõike välja ei räägi, tulge peole. Lisaks sellele me ise esineme, meil on endal ette valmistatud selliseid väga huvitavaid etteasteid. Ja mis me siis veel teeme? No setod esinevad meil ja peale siis setod esinemist on meil Jalmar Vabarna, kes siis teeb meile veel ühe väikse disko.
1: Süüa juua ka saab?
0: Süüa juua saab. Ema ja pruulikoda tuleb meil toitlustama ja juua saab Treski baarist osta.
2: Nüüd on mis see kõige tähtsam küsimus, et kust ja kuidas pileteid saab?
0: Pileteid saab Fientast ja kui te tulete koha peale ja piletit ei ole, siis ka sealt saab piletit osta.
2: On kõik öeldud ja ma näen nüüd Facebooki lehe pealt, et tegelikult võib tulla täitsa ööbimisega. On võimalik saada telkimiskohti.
0: Telkida saab ka. Ma väga loodan ja manifesteerin, et see ilm ikkagi peaks ja meil oleks soe mõnus olla päikepaistaks.
1: Selge. Sellel laupäeval siis oodatakse rahvatantsu ja kapuvilistaste sõpru siis Treskis, eks ole?
0: Just nimelt, tulge kõik peole.
1: Aitäh tulemast ja toredat pidu.
0: Aitäh!

0: üheksakümnendad helistavad ,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
2: sest seal , kus on Jam , seal on pidu .
3: ma tilgun .
4: kurdab köögikraan .
3: ma lausa nirisen .
4: kaebab dušipihusti .
5: ma lasen ka läbi .
4: ohkab WC-pott .
6: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
7: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
8: ma ei tea . kardestis .
7: mis sul on kardestis ?
8: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
9: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind .
10: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni !
11: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime

juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida peopakett neljale, mis sisaldab 4 piletit vabalt valitud suvepeod.ee suvepeole ja 50 euro eest paarikrediiti. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga suvepeod.ee. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi maksumus 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, siis parima hinnaga pileti saad mai lõpuni piletilevist või tiketerist. Lisainfo suvepeod.ee.

0: 10:54 on nüüd kell saanud ja hakkab läbi saama meie tänane hommikuprogramm. Oli ikka tihe tegemine küll, aga nii palju informatsiooni, mis me ise saime ja mis me suutsime edasi anda, siin pole just kõik aega antud.
1: Täitsa rõõmus kohal on selle eest ja no, valikut on kõvasti, millisele üritusele on seda lavatsel minna.
0: No täpselt. Ja me oleme homme hommikul ikka tagasi. Kella 7 on hommikuprogramm ikka eetris siis.
1: Homme hommikul on meil külalissaatejuht. Kätlin tuleb.
0: Kätlin tuleb, jah. Ja mis me homme siis teeme, eks me siis juba kae, nii et olge siis toredad. Nautige kolmapäeva, natukene vihma on nüüd tiputanud, aga sellest ei ole midagi, suvi on ju ees. Küll jõuab neid palavaid päevi ka veel tulla.
1: Tšau!
0: Tšau!
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis annab võimaluse kasutada relvajõude välisriikides Venemaa kodanike kaitsmise ettekäändel. Seaduse kiitsid varem heaks nii riigiduuma kui ka Föderatsiooni nõukogu. Dokumendi järgi võib president otsustada välisoperatsioonide üle juhul, kui Venemaa hinnangul peetakse tema kodanike välismaal kinni või viiakse nende suhtes läbi õiguslikke toiminguid, mida Moskva ei tunnusta. Kriitikute hinnangul võib seadus laiendada Venemaa võimalusi sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Seadus jõustub 10 päeva pärast. Kliimaministeerium kulutas kliimakindla majanduse seaduse ettevalmistamisele ligi 375 000 eurot, selgub ministeeriumi ülevaatest. Kõige rohkem raha läks kliimamõjude ja sotsiaalmajanduslike analüüside tegemisele. Lisaks korraldati uuringuid seminare ja töörühmade kohtumisi. Kliimaosakonna juhataja Laura Remmelkase sõnul oli eesmärk hinnata enne seaduse riigikokku jõudmist võimalike mõjusid majandusele ja ühiskonnale. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel kasutas Ukraina õhuvägi okupeeritud Luganski oblastis Vene sõjalise taristu vastu Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette. Ukraina väitel tabati juhtimis- ja sidepunkti okupeeritud alal. Tegemist on kaugmaa relvaga, mida kasutatakse strateegiliste sihtmärkide vastu. Venema pole rünnakut sõltumatult kinnitanud. Sellised löögid näitavad jätkuvat survet Vene tagalataristule okupeeritud aladel. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump esitles plaani laiendada niinimetatud Abrahami leppeid uutele Lähis-Ida riikidele. Trumpi sõnul võiksid võimaliku kokkuleppega liituda näiteks Saudi Araabia, Katar, Türgi ja Pakistan, et normaliseerida suhteid Iisraeliga. 2020. aastal sõlmitud Abrahami lepped on olnud piirkonnas vastuolulised, eriti Iisraeli ja Palestiina konflikti tõttu. Analüütikute hinnangul muudavad piirkondlikud pinged uute kokkulepete saavutamise keeruliseks. Eesti U17 jalgpallikoondis kaotas Tallinnas peetud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri avamängus Hispaaniale 1-4. A Le Coq Arenal toimunud kohtumist jälgis ligi 5000 pealtvaatajat. Eesti ainsa värava lõi Ron Neltsas. Hispaania poolel mängis ka Enzo Alves, kelle isa on endine tippjalgpallur Marcelo. Järgmises mängus kohtub Eesti Horvaatiaga.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Puhub lääne ja loodetuul 5-11, mandril puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, äikese pilved all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, tuule peal seal rannikul kohati 10 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Millal sina viimati Võrumaal käisid?
1: No nüüd on sinna asjaga. Esimesel ja teisel mail toimuvad Võru valla avatud turismipäevad. Avasta veel seni avastamata paigad Võrumaal. Saunarituaalid, savitöö, leivategu, kohalikud maitsed ja võimalus kohtuda põnevate võrokatega. Tule pere või sõpradega. Matka, puhka, avasta. Vaata lisaks visitvoroval.ee.
2: Ostame igas seisukorras sõiduautosid Valga ja Viljandimaal. Registrist kustutamine ARKi litsentsi alusel. Vajadusel abistame transpordiga. Täpsem info telefonil 53005356.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Fast Fassade.
7: Fast Fassade, me oleme championid. Fast Fassade on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassade peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassade.ee.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoo aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste leiab, et Eesti riigikaitse korraldus on sooliselt ebavõrdne. Reformierakonda kuuluv Maruste kirjutab ajalehes Lääne Elu, et põhiseadusest on keeruline leida põhjendust, miks ajateenistuse kohustus kehtib ainult meestele. Tema sõnul võimaldavad tänapäevased riigikaitse rollid kaasata rohkem ka naisi. Maruste hinnangul põhineb senine süsteem aegunud arusaamal, et kaitseväe teenistus on vaid meeste ülesanne. Euroopa Keskpanga juhtkonda kuuluv Isabel Schnabel ütles Reutersile, et euroalal võib juunis tulla uus intressitõus, isegi siis, kui Iraani rahukõnelused lõpevad kokkuleppega. Tema sõnul on kõrged energiahinnad ja pikale veninud konfliktid hoidnud inflatsiooni surve all. Euroala inflatsioon tõusis eelmisel kuul 3%. Samas teeb Euroopa Keskpangale jätkuvalt muret nõrk majanduskasv. Belgias Ida-Flandrias Bugenhoutis hukkus teisipäeval rongi ja koolibussi kokkupõrkes 4 inimest, nende seas 2 last. Belgia meedia teatel sõitis väikebuss raute ülesõidule ajal, kui tõkkepuud olid juba suletud. Rongis olnud reisijad viga ei saanud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet. Sotsiaalministeerium plaanib alates 2028. aastast kaotada toitlustusvaldkonnas kohustusliku tervisetõendi nõude. Praegu peavad toidukäitlejad enne tööle asumist läbima tervisekontrolli. Ministeeriumi hinnangul ei tagasi siiski püsivat nakkusohutust. Riigikogu liikme Irja Lutsari sõnul keskendutakse edaspidi rohkem hügieenikoolitustele ja haigusnähtudega töötajate töölt eemale hoidmisele. Maailma esireket Aryna Sabalenka alustas Prantsusmaa lahtisi tenisemeistrivõistlusi võiduga, alistades hispaanlanna Jessica Busas Maneiro 6-4-6-2. Teises ringis võib Sabalenka kohtuda kas tšehhitari Linda Vruffirtova või prantslanna Elisa Jacquemoga. Edasi pääses ka ameeriklanna Emma Navarro, kes võitis Janis Jane'i 2 setis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrvas 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on näikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikes ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

0: tere päevast, hea sõber! Pitsa käivitas tänase lõunaringi saate kolmapäeval, 27. mail. Mina olen Simon J. Hea meel sind tervitada. No täna on jälle see päev, kui driftipileteid kinkida teile saan. Järgmisel nädalavahetusel saab ju Kulbilohus Baltic Battle toimuma. No, õige pea peatume sellel teemal pikemalt.
1: Ta

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb. Suve alguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
8: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
9: Ring FM.

0: Sel nädalal oleme Drifti lainel. Järgmisel nädalavahetusel Kulbilohus Drifti saab nautida ja loomulikult on ju toimumas Balti meistrivõistluste arvestus sel nädalavahetusel seal ja ka loomulikult Eesti meistrivõistluste arvestus. Võistlustulle lähevad siis Pro 2 ja ka Street klassid. No loomulikult on põnevust palju seal oodata ja piletilevist on võimalik sel hooajal ka eelmüügi pilete endale soetada. Küll aga sel nädalal saan mina ka kuulajatele pileteid kinkida veidi enne kella 3 juba loosimiseks läheb, nii et pane sõnum teele. Numbrile 1616 märksõnaga Drift ja lisa sinna järgi ka oma nimi ja elukoht 1,90 € see teile maksma läheb. No kindlasti käige meie kodukalt läbi, sealt saate võistluste kohta rohkemalt infot ka ja driftime.ee lehel on ka kogu informatsioon olemas, võistluste ajakava ja muu vajalik informatsioon kindlasti tasub minna uudistama. Ja no kui meie kodulehel olete, siis tasub klikkida ka korduste nupukesele, sest eile saime siin eetris vestelda veidikene ka Drifti võistluste korraldajaga, kelleks on Kristjan Salmre. Minge siis kuulake seda ka järele, palju uute põnevat sealt kindlasti kuulete igal juhul tänase päeva jooksul ja üldse sel nädalal saame Driftist veel palju rääkida.
1: Remember that night at the Hippodrome, never knew that look when you look at me, nervous as hell so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: kukun .
1: Kurdab köögikraan .
0: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
2: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
3: Aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimm on Dreski küünis . Kabuvilistlased 10 . Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . Rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
5: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja La Sessica . kohapeal legendaarne soovisaade . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist .
7: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste leiab, et Eesti riigikaitse korraldus on sooliselt ebavõrdne. Reformierakonda kuuluv Maruste kirjutab ajalehes Lääne Elu, et põhiseadusest on keeruline leida põhjendust, miks ajateenistuse kohustus kehtib ainult meestele. Tema sõnul võimaldavad tänapäevased riigikaitse rollid kaasata rohkem ka naisi. Maruste hinnangul põhineb senine süsteem aegunud arusaamal, et kaitseväeteenistus on vaid meeste ülesanne. Euroopa Keskpanga juhtkonda kuuluv Isabel Schnabel ütles Reutersile, et euroalal võib juunis tulla uus intressi tõus, isegi siis, kui Iraani rahukõnelused lõpevad kokkuleppega. Tema sõnul on kõrged energiahinnad ja pikale veninud konfliktid hoidnud inflatsiooni surve all. Euroala inflatsioon tõusis eelmisel kuul 3%. Samas teeb Euroopa Keskpangale jätkuvalt muret nõrk majanduskasv. Belgias Ida-Flandrias Bugenhoutis hukkus teisipäeval rongi ja koolibussi kokkupõrkes 4 inimest, nende seas 2 last. Belgia meedia teatel sõitis väikebuss raute ülesõidule ajal, kui tõkkepuud olid juba suletud. Rongis olnud reisijad viga ei saanud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet. Sotsiaalministeerium plaanib alates 2028. aastast kaotada toitlustusvaldkonnas kohustusliku tervisetõendi nõude. Praegu peavad toidukäitlejad enne tööle asumist läbima tervisekontrolli. Ministeeriumi hinnangul ei tagasi siiski püsivat nakkusohutust. Riigikogu liikme Irja Lutsari sõnul keskendutakse edaspidi rohkem hügieenikoolitustele ja haigusnähtudega töötajate töölt eemale hoidmisele. Maailma esireket Arina Sabalenka alustas Prantsusmaa lahtisi tenisemeistrivõistlusi võiduga, alistades hispaanlanna Jessica Pousas-Maneiro 6-4-6-2. Teises ringis võib Sabalenka kohtuda kas tšehhitari Linda Vruffirtova või prantslanna Elisa Jacquemot'ga. Edasi pääses ka ameeriklanna Emma Navarro, kes võitis Janis Jane'i 2 setis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on näikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikes ajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

tere päevast, hea kuulaja! Ann Marlen oli siin südame järgi. On kolmapäev, 27. mai kalendris lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. Sel nädalal saan teile driftipileteid kinkida ja nii ka täna läheb. Nii et tasub kuulata õige pea, räägime sellest lähemalt küll. Aga meie sotsiaalmeedias ja kodulehel on ka kõik info olemas, nii et võid minna uudistama.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
6: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Lost my heart and lost my soul.

0: Sel nädalal oleme Drifti lainel, järgmisel nädalavahetusel Kulbilohus Drifti saab nautida ja loomulikult on ju toimumas Balti meistrivõistluste arvestus sel nädalavahetusel seal ja ka loomulikult Eesti meistrivõistluste arvestus. Võistlustulle lähevad siis Pro 2 ja ka Street klassid. No loomulikult on põnevust palju seal oodata ja pileti levist on võimalik sel hooajal ka eelmüügi pilete endale soetada. Küll aga sel nädalal saan mina ka kuulajatele pileteid kinkida veidi enne kella 3 juba loosimiseks läheb, nii et pane sõnum teele. Numbrile 1616 märksõnaga Drift ja lisa sinna järgi ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, see teile maksma läheb. No kindlasti käige meie kodukalt läbi, sealt saate võistluste kohta rohkemalt infot ka ja driftime.ee lehel on ka kogu informatsioon olemas, võistluste ajakava ja muu vajalik informatsioon, kindlasti tasub minna uudistama ja no kui meie kodulehel olete, siis tasub klikkida ka korduste nupukesele, sest eile saime siin eetris vestelda veidikene ka Drifti võistluste korraldajaga, kelleks on Kristjan Salmre, minge siis kuulake seda ka järele, palju uut põnevat sealt kindlasti kuulete igal juhul tänase päeva jooksul ja üldse sel nädalal saame Driftist veel palju rääkida.
1: Tuks pöörab, saab täna.

0: Põlva intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste leiab, et Eesti riigikaitse korraldus on sooliselt ebavõrdne. Reformierakonda kuuluv Maruste kirjutab ajalehes Lääne Elu, et põhiseadusest on keeruline leida põhjendust, miks ajateenistuse kohustus kehtib ainult meestele. Tema sõnul võimaldavad tänapäevased riigikaitse rollid kaasata rohkem ka naisi. Maruste hinnangul põhineb senine süsteem aegunud arusaamal, et kaitseväe teenistus on vaid meeste ülesanne. Euroopa Keskpanga juhtkonda kuuluv Isabel Schnabel ütles Reutersile, et euroalal võib juunis tulla uus intressitõus, isegi siis, kui Iraani rahukõnelused lõpevad kokkuleppega. Tema sõnul on kõrged energiahinnad ja pikale veninud konfliktid hoidnud inflatsiooni surve all. Euroala inflatsioon tõusis eelmisel kuul 3%. Samas teeb Euroopa Keskpangale jätkuvalt muret nõrk majanduskasv. Belgias Ida-Flandrias Bugenhoutis hukkus teisipäeval rongi ja koolibussi kokkupõrkes 4 inimest, nende seas 2 last. Belgia meedia teatel sõitis väikebuss raute ülesõidule ajal, kui tõkkepuud olid juba suletud. Rongis olnud reisijad viga ei saanud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet. Sotsiaalministeerium plaanib alates 2028. aastast kaotada toitlustusvaldkonnas kohustusliku tervisetõendi nõude. Praegu peavad toidukäitlejad enne tööle asumist läbima tervisekontrolli. Ministeeriumi hinnangul ei tagasi siiski püsivat nakkusohutust. Riigikogu liikme Irja Lutsari sõnul keskendutakse edaspidi rohkem hügieenikoolitustele ja haigusnähtudega töötajate töölt eemale hoidmisele. Maailma esireket Arina Sabalenka alustas Prantsusmaa lahtisi tenisemeistrivõistlusi võiduga, alistades hispaanlanna Jessica Pousas-Maneiro 6-4-6-2. Teises ringis võib Sabalenka kohtuda kas tšehhitari Linda Vruffirtova või prantslanna Elisa Jacquemoga. Edasi pääses ka ameeriklanna Emma Navarro, kes võitis Janice Jane'i 2 setis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on näikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Tommy Cash käivitas uue tunni, on kolmapäev, 27. mai kalendris. Lõunaringi viimane saatetund täna on märkamatult ka alanud. Selle tunni lõpus saan mina, Simon J, äkki sulle kinkida kaks driftipiletit. Kulbilohus on järgmisel nädala vahetusel driftivõistlused toimumas ja sinna saan tõesti kuulejaid sel nädalal ka saata. Õige pea räägime sellest lähemalt.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
5: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
9: Noblik. Kafe. Ja kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõva.

Nublu oli siin. Hea kuulaja, kas oled kunagi drifti oma silmaga vaatamas käinud? Järgmisel nädalavahetusel on sul võimalus kogu perega sinna minna Elva külje all Kulbilohus. Tõesti kolmel päeval siis drifti võistlused aset leiavad ja no omalt poolt kindlasti soovitan minna vaatama pro-klassi võistlusi, aga ega pro 2K palju neile alla ei jää ja ka street-klassid võistlemas on no loomulikult kolm päeva täis põnevust ja adrenaliini, mootori, müra ja rehvi sõitsu. Meie kodulehel ringfm.ee on ürituse kohta palju infot. Ma saan täna kaks piletit taas kinkida, nii et sõnumid teele. Numbrile 1616 märksõnaga drift. Sinna tuleb veel järele lisada ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti see teile ka maksma läheb. Ja no veidi enne kella kolme siin juba ka loosima asume, nii et tasub raadiot kuulata.

teaks, et mulle meeldib siin paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja? Ma tean, et sul plaan ja liigud salaja. Kui ma loodan, su plaanid pole liiga vara.

0: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termassel.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

The Swingers oli siin. Aeg on loosima asuda. Sel nädalal oleme siin Drifti lainel ja pileteid kingime järgmiseks nädala vahetuseks Kulbilohku 5. kuni 7. juunini. Seal siis tõesti Baltic Battle aset saab leidma. Tänaste piletite võitja on meil siin juba taustal ka selgunud nimeks tal Toomas ja 766 telefoni numbri lõpp tal ka on. Sel nädalal võtame kõikide võitjatega ka ühendust ja anname teada siis, kuidas piletid ka kätte saate. Mina sain J. olen siin eetris taas homme tagasi ja homme on mul kaasas ka taas kaks piletit, nii et tasub sõnumeid saata ja tasub meie kodulehelt ja sotsiaalmeediast läbi käia, sest seal on mängukohta info olemas ja ka drifti võistluste kohta palju infot, nii et minge aga julgelt uudistama.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Endine riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste leiab, et Eesti riigikaitse korraldus on sooliselt ebavõrdne. Reformierakonda kuuluv Maruste kirjutab ajalehes Lääne Elu, et põhiseadusest on keeruline leida põhjendust, miks ajateenistuse kohustus kehtib ainult meestele. Tema sõnul võimaldavad tänapäevased riigikaitse rollid kaasata rohkem ka naisi. Maruste hinnangul põhineb senine süsteem aegunud arusaamal, et kaitseväeteenistus on vaid meeste ülesanne. Euroopa Keskpanga juhtkonda kuuluv Isabel Schnabel ütles Reutersile, et euroalal võib juunis tulla uus intressitõus, isegi siis, kui Iraani rahukõnelused lõpevad kokkuleppega. Tema sõnul on kõrged energiahinnad ja pikale veninud konfliktid hoidnud inflatsiooni surve all. Euroala inflatsioon tõusis eelmisel kuul 3%. Samas teeb Euroopa Keskpangale jätkuvalt muret nõrk majanduskasv. Belgias Ida-Flandrias Bugenhoutis hukkus teisipäeval rongi ja koolibussi kokkupõrkes 4 inimest, nende seas 2 last. Belgia meedia teatel sõitis väikebuss raute ülesõidule ajal, kui tõkkepuud olid juba suletud. Rongis olnud reisijad viga ei saanud. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet. Sotsiaalministeerium plaanib alates 2028. aastast kaotada toitlustusvaldkonnas kohustusliku tervisetõendi nõude. Praegu peavad toidukäitlejad enne tööle asumist läbima tervisekontrolli. Ministeeriumi hinnangul ei tagasi siiski püsivat nakkusohutust. Riigikogu liikme Irja Lutsari sõnul keskendutakse edaspidi rohkem hügieenikoolitustele ja haigusnähtudega töötajate töölt eemale hoidmisele. Maailma esireket Aryna Sabalenka alustas Prantsusmaa lahtisi tenisemeistrivõistlusi võiduga, alistades hispaanlanna Jessica Busas Maneiro 6-4-6-2. Teises ringis võib Sabalenka kohtuda kas tšehhitari Linda Vruffirtova või prantslanna Elisa Jacquemoga. Edasi pääses ka ameeriklana Emma Navarro, kes võitis Janis Jane'i 2 setis.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, mandril on sadu, kohati intensiivne ja on näikest. Puhub loode tuul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevaid puhanguid, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. 2 glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagaala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: 4x4 mäkketõus tuleb taas. 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Tule, tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM, number 1.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Lihtsalt Termassel.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike pausi olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Mm-hmm. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Yeah. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal.
13: Yeah.
12: Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida.
13: Oh, yeah.
12: Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink, oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes vaid oma

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Pinged Lähis-Idas kasvasid pärast seda, kui USA väed ründasid Iraani lõunaosas raketi rajatisi ja miine paigaldada üritavaid aluseid. Washingtoni sõnul tehti seda enesekaitseks. Iraan hoiatas võimalike vasturünnakute eest, samal ajal jätkuvad Katari pealinnas Dohas relvarahukõnelused. Kasvanud pinged tõstsid ka nafta hinda. USA välisminister Marco Rubio ütles, et strateegiliselt oluline Hormuusi väin peab jääma rahvusvaheliseks laevaliikluseks avatuks. Rootsi valitsus plaanib ajutiselt poole võrra odavamaks muuta ühistranspordi kuukaardid. Peaminister Ulf Kristerssoni sõnul on eesmärk leevendada inimeste elukallidust ajal, mille energiahinnad on tõusnud. Oppositsioon süüdistab valitsust enne valimisi populismis ja meenutab, et sarnased ettepanekud lükati varem tagasi. Baseli ülikooli teadlaste uuringu järgi võivad kliimamuutused vähendada järvede võimet eemaldada veest liigset lämmastikku. Teadlased uurisid Sveitsis asuvat Paldegi järve ja leidsid, et soojenev kliima võib suurendada vetikate vohamist ning niinimetatud surnud soonide teket meres. Uuringu autorite sõnul võivad muutused järvede looduslikes protsessides mõjutada kogu maailma lämmastikuringet. Statistikaameti uus konjunktuuri baromeeter näitab, et Eesti inimeste kindlustunne majanduse suhtes püsib nõrk. Tarbijad ootavad jätkuvat hinnatõusu ning kardavad majandusolukorra halvenemist. Statistikaameti esindaja Kaire Raasiku sõnul on meeleolu küll veidi paranenud, kuid tulevikku nähakse endiselt ettevaatlikult. Kõige kehvemaks hinnati olukorda ehitussektoris. Eesti ujujad lõpetasid AP Race Internationali võistluse edukalt. Daniel Saitsev võitis 50 meetri liblikujumise uue isikliku rekordiga ning Eneli Efimova oli parim 50 meetri rinnuli ujumises. 17-aastane Maari Randväli ujus 100 meetrit liblikat alla minuti ning sai alles teiseks Eesti naisujujaks, kes selle piiri alistanud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

palavad tervitused Ring FM-i kuulajatele. Saateks on nüüd töölt koju ja ongi siis kätte jõudnud see aeg, millal hakkame mõtlema juba selle peale, kuidas töölt koju jõuda, kust kohast läbi minna ja millega oma õhtut veeta. Ja Ring FM on teile kaaslaseks Kristjan Veeler ka siin. Kuni kella 7 välja auhindu jagan ka, nii et üks mõnus õhtupoolik on tulemas.

0: mer.
1: Neli korda neli mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. Neli korda neli mäkketõus 2026.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Joe Good Start, Shannon, Punt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid fienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagariini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ring FM. Ring FM.
1: Saade töölt koju. Sellel nädalal anname peopileteid ära ja juba 10.–14. juunini on Valga Valka tänavad täis elu ja melu ja ka üllatusi ja kulminatsiooniks. Muidugi 12. juunil piirideta pidu Valga keskväljakul, nii et on asja terveks nädalaks Valka minna ja piirideta pidu toob siis lavale sellised suured staarid nagu Smilers, Nancy ja Hunt ja loomulikult tegemist siis Eesti parimatega. Ja enne pidu loomulikult kutsutakse kõiki liituma ka traditsioonilise paraadiga Lätist Valka, mis siis viib otse festivali platsile ja ega siin muud ei olegi midagi. Infot vaadake piirideta pidu Facebooki lehekülje pealt ja kogu Valga Valka kaksiklinna festivali programm on leitav ka Valga valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee. Lisaks siis artistidele on loomulikult sellel üritusel ka DJ ala, kus siis elektroonilisemad rütmid ja ideaalne soojendus järgmisel päeval toimuvale Neon Reivile siis toiduala, kus lai valik sööki ja jooki igale maitsele ja lasteala ka, nii et tegevust rõõmu kogu perele. Ühe pileti saame täna ära anda, saadke meile sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage piirideta pidu, oma nimi ja elukoht ka juurde, sõnumi maksumus 1,90 ja saate lõpus siis lasengi mina käima loosimasina, kes ühe inimese sealt välja valib. Head loosi õnne!

0: Ring FM.
1: Raadio on Ring FM ja saade Töölt koju, nagu juba traditsiooniks saanud, siis siia esimesse tundi vaatame üle tänased sünnipäevalapsed ka. Täna on 27. mai ja aastal 1922 on sündinud inglise filminäitleja Christopher Lee. Näiteks siis 1927 USA diplomaat ja poliitik ja Nobeli rahupreemia saanud mees Henry Kissinger. Riho Aljand on täna sündinud Eesti ujumistreener, 1960 oli aasta siis Eesti kirjanik Kaur Kender. 1971 ja üks Eesti sportlane maletaja veel siia. Meelis Kanep on sündinud täna aastal 1983. Ka kõigile teistele palju õnne.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale . Kauksi Ülle uus tükk Kui sa mind enam ei armasta . Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis . Obinitsa teatriküünis . Piletid Fientast . Ole kindlasti kohal .
2: Ma tilgun .
3: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
3: Kaebab dušipihusti .
4: Ma lasen ka läbi .
3: Ohkab WC-pott .
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Gardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Gardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Gardest.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

esimene tund tänasest kolmapäevasest saatest Töölt koju ongi läbi saanud ja siia lõppu veel ikka informatsiooni meie ägeda mängu kohta, ehk siis võimalik meie käest ka täna ja ka järgnevatel päevadel võita siis piirideta veo pääsmeid. See siis 12. juunil toimub Valgas, suur üritus, mitmed bändid, palju toitu, palju melu ja nii Valga kui ka Valka selle üritusega seotud on. Sõnumid teile numbrile 1616, märgusõnaks piirideta pidu, oma nimi elukoht juurde ja loosimine toimubki meil siin juba ennem kella 19. Me kohtume teiega ka uues tunnis peale uudiseid.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Pinged Lähis-Idas kasvasid pärast seda, kui USA väed ründasid Iraani lõunaosas raketi rajatisi ja miine paigaldada üritavaid aluseid. Washingtoni sõnul tehti seda enesekaitseks. Iraan hoiatas võimalike vasturünnakute eest, samal ajal jätkuvad Katari pealinnas Dohas relvarahukõnelused. Kasvanud pinged tõstsid ka nafta hinda. USA välisminister Marco Rubio ütles, et strateegiliselt oluline Hormuusi väin peab jääma rahvusvaheliseks laevaliikluseks avatuks. Rootsi valitsus plaanib ajutiselt poole võrra odavamaks muuta ühistranspordi kuukaardid. Peaminister Ulf Kristerssoni sõnul on eesmärk leevendada inimeste elukallidust ajal, mille energiahinnad on tõusnud. Oppositsioon süüdistab valitsust enne valimisi populismis ja meenutab, et sarnased ettepanekud lükati varem tagasi. Baseli ülikooli teadlaste uuringu järgi võivad kliimamuutused vähendada järvede võimet, eemaldada veest liigset lämmastikku. Teadlased uurisid Sveitsis asuvat Baltiki järve ja leidsid, et soojenev kliima võib suurendada vetikate vohamist ning nii nimetatud surnud soonide teket meres. Uuringu autorite sõnul võivad muutused järvede looduslikes protsessides mõjutada kogu maailma lämmastikuringet. Statistikaameti uus konjunktuuri baromeeter näitab, et Eesti inimeste kindlustunne majanduse suhtes püsib nõrk. Tarbijad ootavad jätkuvat hinnatõusu ning kardavad majandusolukorra halvenemist. Statistikaameti esindaja Kaire Raasiku sõnul on meeleolu küll veidi paranenud, kuid tulevikku nähakse endiselt ettevaatlikult. Kõige kehvamaks hinnati olukorda ehitussektoris. Eesti ujujad lõpetasid AP Race Internationali võistluse edukalt. Daniel Saitsev võitis 50 meetri liblikujumise uue isikliku rekordiga ning Eneli Efimova oli parim 50 meetri rinnuli ujumises. 17-aastane Maari Randväli ujus 100 meetrit liblikat alla minuti ning sai alles teiseks Eesti naisujujaks, kes selle piiri alistanud.
1: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtud täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. 4x4 mäkketõus tuleb taas. 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: mudime hinnad alla . Home for You kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale . Kauksi Ülle uus tükk Kui sa mind enam ei armasta . Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis . Obinitsa teatriküünis . Piletid Fientast . Ole kindlasti kohal .
5: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
6: Ma ei tea . Kardestis .
5: Mis sul on kardestis ?
6: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
7: Kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .
8: Kardesti suvekuulutaja kuulutab . nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
9: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev . Summerstart Festival 2026 .
11: Ring FM .

0: uus tund taas käes , tööpäev on ametlikult läbi saanud , kell juba üle 17:10 ja aeg siis hakata mõtlema ka , kuidas tänast õhtut veeta ja võib-olla üldse , kuidas oma juuniplaane teha , milliseid pidustusi väisata , sellest muidugi räägib meie tänane saade Töölt koju kindlasti ka . ehk siis anname ära siin peopileteid ja mängime head muusikat , Kristjan Veedler koos teiega ikka kella 7 välja .
1: ma olen pikka aega teel , tahavad te peeglite

0: Ring FM.
1: Sellel nädalal on saatel töölt koju hea meel saata oma kuulajaid peole ja juuni alguses siin, 10. kuni 14. juunini on Valga Valka tänavad tõepoolest elu ja melu ja külalisi täis ja kulmineerub siis see aeg 12. juunil piirideta peoga. Toimub see siis Valga keskväljakul, nii et terveks nädalaks põhimõtteliselt võite Valka tulla ja tegemist seal on küll. Ja 12. juunil siis Valga keskväljakul esinevad Smilers, Nancy ja Hunt ka ja Eesti parimad artistid loomulikult toiduala erinevate maitsetega ja eriline atmosfäär seal juures ja bioenergia, mis tõesti piire ei tunne, nagu ka ürituse nimi siis ütleb. Ja traditsiooniline paraad Lätist Valka, mis viib siis otse festivali platsile ja palju muud on ka seal juures. Facebookist piirideta pidu 2026 on rohkem infot võimalik saada ja kogu Valga Valka kaksiklinna festivali programm on ka leitav siis Valga valla sotsiaalmeediast ja veebilehelt valga.ee. Meie ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna piirideta pidu, pange oma nimi ka juurde ja saate lõpus siis lasen ka loosimasinal ühe inimese välja valida, kes siis ühe pääsme sellele samale uhkele peole saab.
0: Ring FM.

0: Raadio on Riigi FM, toome teieni tänased tähtpäevad ka ja rahvusvahelised päevad ja teemapäevad, mida me siis tänasest päevast leidnud oleme. Päikese kaitse kreemi päev on täna. Päev, mis tuletab siis meelde naha kaitsmise tähtsust ja UV kiirguse eest siis loomulikult ja teadliku päikese kaitse kasutamist ka. Täna on ka tsellofaani teibi päev, tähistab siis läbipaistva kleeplindi leiutamise aastapäeva ja selle praktilist kasutust siis igapäeva elus. Ülemaailmne turunduspäev on täna, päev turundusvaldkonna loovuse ja ettevõtte kommunikatsiooni tunnustamiseks on ellu kutsutud. Siis täna on ka rahvusvaheline hädaabi meditsiinipäev, tunnustab siis erakorralise meditsiini töötajaid ja nende rolli elude päästmisel. Ja mitte suitsetamise teadlikkuse päev, kampaaniad siis, mis kutsuvad üles suitsetamist vähendama ja tervislikumaid eluviise järgima, nii et võtke ka, valige üks või mõned nendest päevadest ja tähistage ja pidage midagi meeles.
1: Ring FM.

0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Ring FM

tund hakkab läbi saama ja täpselt tunni aja pärast teen mina siin teatavaks ühe inimese nime, kes saab minna piirideta pidu nautima. See on juba 12. juunil ja Valgas nautima siis Smilersit, Nansit ja ka Hunti. Saadki veel sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks kirjutage piirideta pidu, oma nimi ja elukoht ka juurde ja üks vabapääse täna saab välja loositud. Kohtume uues tunnis peale ilmateadet.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

hoogsalt uude tundi võiks selle kohta küll öelda, siin oli huu ja sa meeldid mulle. Tere tulemast tänase saate töölt koju viimasesse tundi. Kristjan Veedler annab selle tunni lõpus ära ka piirideta peo ühe pileti, nii et saadke aga usinasti sõnumeid. Varsti räägin ka lähemalt loomulikult, kuidas need piletid või selle pileti, vabandust, meie käest kätte saab. Ja loomulikult jätkame sama tempokalt või tempokamalt veel, sellepärast, et on õhtu kätte jõudnud. Tööpäev on läbi, aeg puhkamiseks, siin on aga kapriis.

0: Ring FM.
1: See on Raadio Ring FM ja saade Töölt koju. Selle tunni lõpus läheb siis loosi üks pilet Valga piirideta peole ja see piirideta pidu toimub siis 12. juunil. Loomulikult enne seda järgneb siis alates 10. juunist juba Valga kaksiklinnade festival, kus siis tänavad elu ja melu ja üllatusi täis on, aga tõepoolest kõik see kulmineerub siis suure peoga 12. juunil Valga keskväljakul. Smilers, Nancy ja Hunt on koha peal. Toiduala on koha peal erinevate maitsete ja erilise atmosfääriga bioenergiat antakse seal kõvasti, nii et on üks äge pidu tulemas ja kui tahad sellest festivalist osa võtta, siis saada meile sõnum numbrile 1616, märgusõnaks piirideta pidu oma nimi elukoht juurde ja infot vaata ka Facebookist piirideta pidu 2026 ürituselt või siis valga.ee lehelt kindlasti juhatatakse ka teid õigesse kohta. Nii et sõnumid teele, tunni lõpus juba loosimine üks pilet on ära anda.

0: Ring FM.
1: Mis minu isa mulle ütles? Ütles, et hukas on praegused ajad.

ütles, et praegu on ilusad ajad.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Raadiojaam Ring FM, saadre ikka endiselt veel töölt koju ja siia viimasesse tundi ka ajaloosündmused siis tänasest 27. maist. Ja aasta oli siis 1842, kui Tartu kaupmees, keegi nimega Wegener, tegi oma aurulaevaga esimese reisi Tartust Pihkvasse ja reis kestis siis 12-14 tundi, ei teagi täpselt kui pikalt, aga siis see VT ka avati. Aasta 1922 tänasel päeval Tallinnas avati esimene autobussiliin marsruud. Vene Turg Tartu maante. 1930 loodi Kaitseliidu noorteorganisatsioon Noored Kotkad. 1930 USA leiutaja Richard Drew sai aga patendi teibile, sellest me oleme juba täna natukene siin juttu ka teinud. Siis aasta 1937 jalakäijatele avati San Francisco kuldvärava sild, mis praegusel hetkel põhimõtteliselt on linna postkaart või niimoodi vist võib öelda küll. 1946 Tallinnas asutati Eduard Vildemaja muuseum, siis 1996 tänasel päeval sadakond relvastatud Tartu kaitseliitlas võttis aga oma voliliselt enda valdusesse Eesti põllumajandusülikooli peahoone Tartus Riiamäel. Malevlased takistasid jõuga õppejõudude ja üliõpilaste sisse pääsu hoonesse. Nii et selliseid sündmusi siis tänasest 27. maist.

lubage esitada ühte lõbusat lugulaulu mõtiskledes Kalevipoest, laia maailma ohtudest

0: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Ring FM.
7: Baby, if I told you that all is wrong and bad, I'd be just like the rest

tänane kolmapäevane saade Töölt koju on ka läbi saamas ja meil on siis hea meel veel teatavaks teha üks nimi, kes saab minna nautima juba 12. juunil piirideta pidu. Ja piirideta pidu peetakse siis ei kuskil mujal kui Valgas ja Valka tõepoolest tähistavad seal siis oma kaksiklinna festivali. Üles astuvad siis loomulikult Smilers, Hunt ja Nancy ja palju muid tegevusi sellelt ürituselt leiab festivali melu, toidud, kõik muu bioenergia. Noot, aga palju õnne, saame siis soovida täna Jaanale, kelle telefoni number lõpeb numbritega 033, mõnusat peolusti sulle Valgas. Mina aga lehvitan ja kohtun teiega juba homme hommikul hommikuprogrammis ja siis ka pärast lõunasel ajal, nii et olge aga tublid! Üle!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
1: see on tunne , et
0: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
3: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis .

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Välja kutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Koha peal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Koha peal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserd annavad Juke Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Tule aeda! Järjase sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul ei ole mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust.

0: Kings of Leon .
1: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . Usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimmand Treski küünis . Kabuvilistlased 10. tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge . Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setomaa parim DJ Jalmar Vabarna . Rohkem infot ja piletit vienta.com . toetavad Eesti Kultuurkapital , Pagarini , Coop Põlva , Eesti Etno , Paadi Pagar , Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu .
3: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044708 .
4: Ring FM pidutseb , tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled , Ehtel Hainso , Simon J ja Lassessika . kohapeal legendaarne soovisaade , pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
5: Ring FM .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Ring FM esitleb suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukud Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

the time.

0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võta auto võtmides.

0: Pidame heli ja puitu.
1: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Heliapuidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reastvere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad off-road rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: 30. mail ehtne Lõuna-Eesti juubelisimman Treski küünis. Kabuvilistlased 10. Tantsime seltskonnatantse ja mängime seltskonnamänge. Peomeeleolu loovad setod ja järelpeol mängib parimat tantsumuusikat Setoma parim DJ Jalmar Vabarna. Rohkem infot ja piletid vienta.com. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Pagarini, Koop Põlva, Eesti Etno, Paadi Pagar, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupp ja Lõnga Liisu.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: 6. juunil Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: 90-ndad helistavad,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Sest seal, kus on Jam, seal on pidu.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga

0: 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM. Sõlm

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal. Väljakutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele. Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev. Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega. Kohapeal toitlustus. Tule koos perega, sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid. Lisainfot vaata Facebookist. 4x4 mäkketõus 2026.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Ring FM esitleb suvealguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontserdi annavad Too Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo , Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
0: Kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . Kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . Kõik ühest kohast . Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . Vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
4: Ring FM pidutseb , tule ja pidutse oma lemmikraadio .

0: juba 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meele

0: 4x4 mäkketõus tuleb taas 30. mail kell 11 sadalas Reaspere karjääris Jõgevamaal . Välja kutsuvad offroad rajad ja ekstreemsed tõusud maasturitele . Kohapeal Baltic Agro Machinery rasketehnika demopäev . Lisaks lasteala tasuta batuudi ja elektri ATV-dega . Kohapeal toitlustus . Tule koos perega , sest Amserv hoiab tegevuses nii suuri kui ka väikeseid . Lisainfot vaata Facebookist 4x4 mäkketõus 2026.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Keitmi ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale . Kauksi ülle uus tükk , Kui sa mind enam ei armasta . Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis . Obinitsa teatriküünis . Piletid Fientast . Ole kindlasti kohal .
2: Ring FM esitleb . Suve alguse festival tuleb taas . 12. juunil Elva lauluväljakul . Kontsert annavad Two Good Start , Shannon , Hunt , Küberrünnak ja Karmo . Noored ja näljased . Õhtut juhib Kaisa Helvin . Sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee .
3: Kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . Usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
5: Kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
6: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
5: No vot , mida me veel ootame ? Võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loode tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm , Tõrvas kõlab suvi suurelt . Tõrva 100 ooperipäevad .
1: öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , mandril sajab kohati hoovihma . puhub loodetuul 5-12 , rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi . homme on saartel vähese , mandril vahelduva pilvisusega ilm . mitmel pool sajab hoovihma . puhub loodetuul 6-12 , puhanguti kuni 16 meetrit sekundis , saartel ja läänerannikul 10-15 , puhanguti kuni 21 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 9-15 kraadi .
0: tule Tõrva ooperipäevadele , kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess . 4. juulil täidab kontserthalli elegantne , kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala . Laval Tanja Mihhailova , Koit Toome , Monika Evelin Liiv , Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid . Kammerkoor Collegium Musicale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Christopher Aaviku dirigeerimisel . mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven . Piletid piletikeskusest . Lisainfo ooper.torva.ee .
2: Ring FM .

Ja taas. Ja me

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 graadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: nimeks lihtsalt Junn.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel on 4-10 kraadi. Homme on saartel vähese mandril vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-15 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne kirglik ja ajatu